0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.
2: Вечір, як довгий ковток.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Пілот Антон Листопад. Його вважали одним із кращих пілотів винищувальної авіації повітряних сил ЗСУ. Народився Антон Листопад 17 вересня 1991 року в родині військовослужбовця, військового льотчика вищого класу Валентина Листопада. Дитинство та юність хлопець провів у Івано-Франківську. Хлопець мріяв стати льотчиком, як батько, і впевнено йшов до своєї мети. 2010 року Антон Листопад підписав контракт із ЗСУ. Службу проходив на Полтавщині. Через 3 роки він подав документи до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Університет Антон закінчив у 2018 році із званням військовий льотчик 2-го класу, старший лейтенант. Того ж року почав службу у 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації. Був учасником АТО. Він виконував польоти у складних умовах протидії ППО і винищувальної авіації ворога. Виконував бойові завдання із прикриття колон українських військ. У 2019 році Антон Листопад був визнаний найкращим льотчиком повітряних сил Збройних сил України. А у 2021 році капітан Листопад очолював авіаційну ланку, яка пролітала над Хрещатиком під час параду до 30-ї річниці Незалежності України у Києві. З початком широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році капітан Антон Листопад брав участь в обороні України від окупантів. У перші години війни він зумів вивести з-під ворожих обстрілів свій МіГ-29. За проявлену у боях мужність, відвагу та професіоналізм президент України нагородив його орденом «За мужність» 3-го ступеня. 30-річний пілот майор Антон Листопад загинув 7 серпня 2022 року. Антон Листопад – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олів

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрак.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в Козі.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний віднайшли не ми. Тут головне – дивитись в очі звіру і просто залишатися людьми.
0: Радіо Байрактар.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе

0: життя. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Галина.
1: Радіо Байрактар. Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Печеріка, печеріка, несе туман, смотри.

0: життя на два берега. Слухайте радіо Байрактар. Ахвента зеленкою набої подавай. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Вектор. Безпілотний авіаційний комплекс «Вектор» має німецьке коріння, але за час повномасштабки настільки прижився в Україні, що вже можна сказати «свій хлопець». Наші фахівці досконало освоїли його обслуговування, ремонт і технічну підтримку екіпажів, які використовують цього розумного птаха. Як повідомляють сили безпілотних систем України, «Вектор» демонструє неабияку ефективність у бойових умовах. Він виконує складні місії розвідки та наведення на техніку й живу силу ворога. І робить це з німецькою точністю – тихо і швидко. Дрон «Вектор» передає відео в режимі онлайн із високою роздільною здатністю, причому навіть з висоти до 4000 метрів. Його оптична камера та інфрачервона система працюють не лише вдень, а й вночі. Найцікавіше, цей безпілотник не потребує злітної смуги. Він піднімається вертикально, як квадрокоптер, а потім переходить у класичний горизонтальний політ. Швидкість – до 72 км на годину. Дальність польоту – до 180 км. Підрозділи «Рейд» та «Немезіс» із Сили безпілотних систем України практично щодня використовують цю пташку для передачі цінної розвідувальної інформації через захищені канали зв'язку. Завдяки «Вектору» наші військові знають про позиції ворожої ППО, артилерію, штаби та інші цілі, які потребують термінового демілітаризаційного втручання. Якщо коротко, «Вектор» не просто літає, а допомагає наближати перемогу України. І робить це чітко, швидко та безшумно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Кажеш,

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Київ з підвищенням вартості проїзду війде в топ-5 міст з найдорожчим громадським транспортом Європи. Перед нами Стокгольм, Швеція, да. Амстердам, Нідерланди, Лондон, Грейт Брітен, далі Київ.
2: Ну, хоч тут ми в топах.
1: Да, рейтинг, на який ми заслуговуємо.
2: Так, але слухай, 8 гривень за проїзд, ну це ж просто нічого з точки зору рентабельності пасажироперевезень. Ну серйозно, оце я про проїзд в Києві. Якщо ми всі, коли буваємо за кордоном, захоплюємося їх громадським транспортом, да, оцими зупинками красивими і так далі, то варто зазначити, що він там не дешевий.
1: Так, ну, був я в Амстердамі років 10 тому, і вже тоді якість громадського транспорту там суттєво відрізнялася не в нашу користь, а прямо зараз. А в нас вчора бачив відео, як їхав тралік, в якого дах протікає. Прямо на людей, до речі, протікає під час дощу.
2: Це в цьому винен...
1: Сервіс по-українськи.
2: Дощ винен. Але ж не скрізь, Костя. В Харкові громадський транспорт мало того, що безкоштовний, так ще й завжди вилизаний. Тому тут, знаєш, як то кажуть, треба бажання.
1: Щоб сьогодні в завтрашній день дивитись впевненіше.
2: Да. Я нагадаю, значить, підвищення вартості разового квитка до 30 гривень, яке КМДА планує запровадити з 15 липня.
1: Ага. Але кияни менш ніж за кілька годин зібрали голоси проти здорожчання проїзду. І це поки їхали в роздобу. Бонному тральку зліва на правий берег зібрали.
2: Молодці. Слухай, ну, щоб це все трошки покращити, потрібен бюджет, да? Може, вони для цього і підвищують вартість. Скоро будуть у нас аеробуси, аеротраліки, аеровагони метро.
1: Я не знаю.
2: А це нова модель тралік?
1: Це уявляю, як Кличко буде на цю тему говорити.
2: Слухайте, давайте будемо відверті. Можна взяти велосипед. І це не про бідність, це про європейську. Європейські якісь стандарти, тому що в Європі їздять депутати на велосипедах.
1: Не тільки депутати, так.
2: Приблизно 6 тисяч гривень коштує велосипед на розетка. Ми подивилися, так, можливо, це один з найгірших.
1: Та але... навіщо вам крутий, ви ж там марафони не збираєтесь бігти. Просто проїхатися, я думаю, цього вистачить.
2: І ще?
1: Що?
2: Більше будете що робити?
1: Що, дихати свіжим повітрям.
2: От, Костя, як казав мер киянам, хочу нагадати, що шлях в 1000 кілометрів починається з першого сантиметра.
1: Нітренка, як так кажуть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так хрещатик люблю.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Радіо.
0: Байрактар. Часом.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

0: слово.
1: Часом дивляюся вдалину, вищий зірок і синього неба.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
2: Так.
1: На секундочку, пісня про це.
3: Дрончик понесе.

0: Там різні емоції були.
1: Так, Кость, ну там ти казав про НПЗ і склад техніки, він таке не уражає.
0: Ні, тут
1: трошечки.
0: Тільки рим було.
1: Пісня не погана, давай поговоримо.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, безпілотний авіаційний комплекс під назвою UB-82.
0: Де? Можна просто безпілотний авіаційний комплекс.
1: Коротше, це найсвіжіша українська розробка від компанії «Українська бронетехніка», яка вже пройшла офіційну кодифікацію від Міноборони. Сказали, хлопці,
0: молодці.
1: Да. Головна фішка, яка, мені здається, здивує будь-кого, це заводський дрон «Камікадзе», зрощений в один організм з мінометною міною калібру 82 мм. Що це означає, Кость? Зазвичай беруть якусь FPV-шку, там дрончик, і до неї примотують там чи гранату для скіда, чи якусь міну.
0: Да, будівельними стяжками якимось.
1: Ось, да. А це дрон з заводу одразу виходить з закріпленою ось цією міною. Зрозумів? Mm-hmm. Тобто не потрібно, що в тебе кисла міна.
0: Та ні, я просто думаю, що це небезпечно ще на рівні виробництва виходить.
1: Навпаки, да, виробники кажуть, що це безпечніше для наших військових, тому що часто буває таке, ну, це зброя. Там. Що коли ти щось приматуєш або там перев'язуєш, може десь щось детонувати.
0: Не
1: бувають неприємні випадки.
0: Бог.
1: А тут одразу дрончик приїхав, ти його дістав, завів і все. Він полетів одразу валити русню.
0: Так.
1: Значить, кажуть, що це інженерний прорив, тому що це кінець епохи ізоленти.
0: Скоч в армії нікуди. Давайте там не видумайте.
1: Ну, але все ж таки, через те, що він одразу зміною, кажуть, що скоч тепер буде не потрібен. Ну, і він готовий до бою з коробки, приїжджає на позицію повністю зібраним, і саме головне, військовим не треба витрачати час на його спорядження. Просто дістають, розкладають, і все, одразу в політ.
0: Прорив в інженері був, якби він сразу з заводу полетів би вражати якусь ціль.
1: Непогано.
0: Це наступний прорив.
1: Ми дійдемо до цього.
0: Да.
1: Характеристики технічні. Значить, бойова частина 3 кілограми має, 82 міліметри міна, розлітається на сотні уламків. Ну і це дуже класно, коли воно попадає десь в живу силу, тому що уражає дуже багато складу, бойового складу. Швидкість доволі шалена. Значить, він може розганятися до 70 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, а максимальна 140 кілометрів на
0: шалена
1: годину.
0: Швидкість, Саша, коли ти вночі просинаєшся, згадуєш, що в тебе в холодильні мамини голубці. Оце
1: а в тебе зранку, після того, як ти ввечері з'їв шаурму.
0: Так, давай.
1: Радіус дії. Дрон летить на відстані до 25 кілометрів, час повітря 20 хвилин. Кажуть, що цього достатньо, щоб залетіти в глибокий тил тактичної зони ворога. Клас. Ну і розумні очі. Безпілотник оснащений якісними камерами. Оптичне розпізнання цілий. Працює на відстані до 270 кілометрів в день і 480 метрів вночі. Ну і найголовніше, питання безпеки. Значить, є потрійний захист оператора. Що це означає?
0: Що?
1: Дрон має подвійний захист від випадкового неконтрольованого підриву.
0: Так.
1: І також в нього убудований механізм самоліквідації. Тобто, якщо він десь втратив керування і впав, от, то його можна самоліквідувати, щоб його, він не достався нашому ворогу і він, ну, типу, не дізнався, що це за дрон.
0: Ти казав, там в нього є розумні очі. Так. Я це згадую мамину фразу після там першого-другого розлучення. Очі бачили, що вибирали. Виходить, у мене не розумні очі.
1: Ось, у тебе такі трошки
0: наразі тупенькі. Все нормально.
1: Ну і масштаб постачання. Виробник каже, що ось цей дрон буде постачатися не поштучно, а цілими комплексами.
0: Ого.
1: В один комплект входить одразу 250 дронів «Камікадзе», вартість одного 30 тисяч гривень.
0: Не так, що і дорого,
1: да.
0: Але скільки результативних можна буде влучань зробити. Дякую нашим інженерам за такі прориви.
1: А мені?
0: А тобі за те, що слідкуєш.
1: Дякую, Костя. Мені. А тобі за тупенькі очі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні обов'язково розвитися з лікарем.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Ми тут на радіо «Байрактар» не тільки вивчаємо українську мову, так? Да. Ми ще й спортом займаємося.
2: Так, я спеціально зробив присідання, щоб підготуватися до словникового, типу, серйозніше, щоб бути в формі, тому що по-іншому щось не виходить. Може, хоч так вийде.
3: Кость, давай будемо відверті. Просто схопила судорога і треба розім'ятися. Так, ми будемо зараз вивчати українську мову. Як завжди, любимо це робити дуже сильно. Да. В нас є продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, яка розбирається в українській мові і готує для нас кожного дня нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо, ну, скоріш за все. І наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ти готовий?
2: Немає свечу терпіти ці пекельні борошні. Оленка, привіт.
4: Хлопці, привіт.
3: Здорово.
4: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «абищиця».
2: Може піти ще поприсідати? Я...
3: Ай-яй-яй.
2: Абищиця, да?
3: Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров.
2: Так, ну я впевнений, що в мене невірна відповідь, да. Але я маю це сказати.
3: Давай спробуй.
2: Після того, як люди забули про щекавицю, найактивніші організатори запропонували хоч якось зібрати на абищицю.
3: Непогано.
2: Додумайте самі далі.
3: Да.
2: Що це за івент буде.
3: Да, щось цікавеньке точно. Ми зі Зюмовим проведемо. Але в мене є трошки інше
2: Давай.
3: Значення, і воно, скоріше все, також неправильне. Готовий?
2: Да.
3: Ну, можна вийти, будь ласка, я дуже хочу в туалет. Світлана Іванівна, відпустіть його, а то ще абищиться.
2: Я зрозумів вас. Давайте послухаємо правильну відповідь від Олени.
3: Давай.
4: Абищиця – річ або справа, що не має ніякої цінності чи значення. Щось пусте, на що не слід звертати увагу. Наприклад, Конституція РФ.
3: А?
4: У реченні це звучить так. Сашко іноді витрачає свій час на всіляку абищицю, замість того, щоб зайнятися справою.
2: Це вона про те, що ти постійно шукаєш якісь хвороби в собі.
3: Це називається іпохондрія.
2: Я знаю це. Окей, так, ну якщо хочете не іпохондрити, а знати українську більш впевненіше, то качайте курс від Олени Зінченко «Укр без проблем» і будете говорити краще за будь-якого, щебетати краще за будь-якого соловейка.
3: Ти вже віддихався?
2: Ще ні.
3: Ще
2: ні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Власність дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
7: Якщо хочеш.

бракує, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Хрум кого хочу, і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саме 55 на годиночку. Хочу офіційно заявити.
2: Давай.
1: Те, що мене тиждень майже не було в ефірі, ніяк не пов'язане з тим, що в Україну приїжджав російський олігарх, і з ними була начебто...
3: Ми навіть не думали таке пов'язувати?
1: Фух, слава Богу.
3: Ну ти не настільки велика шишка?
1: Так, ж ти не бачив, як я головою об стелю вдарився. Там така гуля була, ти кажеш, невелика шишка.
2: Такий от жарт.
1: Такий гумор. Я скучив просто за радіо ефіром. Так, Кирило Бондаренко також скучив за всіма нами, за 5 хвилин, вже за 4 буде розповідати, а що відбулося там в Україні світі. Новини.
2: Він то шишка.
1: Він
2: то серйозніше.
1: Та, чув той голос, йо-моє.
2: Ну да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Ні, ну все, економічна стабільність, вона прийшла.
1: Так.
2: Просто все, ну, все тепер буде all right. Окей. Долар і євро на 3 копійки зменшив ціни.
1: Впали?
2: Да, впали. Ну, євро на 3, долар на 2. Бабок, що понесеться просто.
1: Да, так,
2: інвестиції, ось. Ф'ючерси, гранти, акції. Кирила Бондаренка, наприклад, знає трошечки більше, ніж я. І вже це зараз точно готовий розповісти.
1: А скільки тебе є доларів?
2: Та десь 300.
1: Ого!
2: Ну так ж, два роки збирав. Да.
1: Інвестор.
2: А Кирила хорошо говори.
0: Новини на радіо «Байрактар».
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупанти атакували безпілотниками Харків у місті щонайменше 7 влучань. Також вибухи чули в Запоріжжі та на Луганщині. До слова, місія МАГАТЕ збирається відвідати Чорнобильську зону після російського удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. Служба безпеки України кваліфікувала цей удар росіян як воєнний злочин. В Україні масштабують антидроновий захист. У прифронтових регіонах спеціальними сітками накрили понад 820 кілометрів доріг, із них чверть впродовж травня. Також фахівці відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Антидронові сітки допомагають підтримувати стійку логістику, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів. Минулими вихідними сили спецоперації провели серію ударів по нафтосховищах у Криму. Вдалося уразити нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал. До слова, як пише місцева преса, магазини на півострові ввели обмеження на продаж товарів першої необхідності. Крім того, на так званому Кримському мосту у заторах сотні автівок, які намагаються потрапити до Краснодарського краю, аби заправитись. Про валюту. Долар та євро дешевшають. Згідно даних НБУ, американська валюта скинула 2 копійки. Новий курс – 44 гривні 35 копійок. Щодо євро. Нині коштує 51,63. Це на 3 копійки менше, ніж у п'ятницю. І на сам кінець про футбол. Збірна України та Данії достроково завершили товариський матч через те, що гравець, півзахисник клубу Вольсбургу Крістіан Еріксен, знепритомнів посеред другого тайму. На момент зупинки гри рахунок був 2-1 на користь Данії. Додам, на Євро 20-го року в Еріксена раптово зупинилось серце. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: Там, до речі, тренер збірної Данії дуже тепло висловився про нашу збірну, про українців, в цілому, про тих, хто був на стадіоні, сказав, що такої підтримки, ну, вони не очікували, і відповісти якось Україні буде, не буде чим, бо це такий дуже людяний
1: буде
2: факт. Ну, да,
1: F-16.
2: Да. Я теж хотів додати, що пане тренере,
1: повірте.
2: Да.
1: Ми, дивіться, не знаємо, як там наше МЗС, військові і так далі, ми з Костю знайдемо завжди, особливо я, оця єврейська натура.
2: Звідки в тебе не зрозуміло, в Ярмолинцях?
1: Ну, Кость, от десь, можливо, є якісь корні.
2: Що там, до речі, по погоді?
1: По всій території України. Сьогодні дощі, місцями будуть навіть з грозами. Я вам скажу, що ця погода мене ламає просто об коліном об хребет.
2: Трошки
1: дуже
2: є
1: погано. На заході і на півночі сьогодні плюс 27, дощі з грозами. На Сталевому сході до плюс 28 також пройде дощ. На півдні українському Криму плюс 26, в центральних областях плюс 28, і там будуть дощі. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 26, також дощитиме, нагадаю, у всіх регіонах. Наразі в Києві поки що без дощу, температура плюс 19, але погода міняється отко.
2: Оба!
1: І дощ.
2: Оба.
1: Все.
2: Також сьогодні день здорового харчування.
1: У-у-у!
2: Крамер не святкує, а ми з Ілюхою спробуємо вам пояснити. Ладно, добре, з Крамером, Сашою, пояснимо вам, як це і чим його їдять, як то кажуть.
1: Як то кажуть, так.
0: Погода на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну що, понеділок, 8 червня.
2: Вітаю, ага, Саша, ти навчився користуватись календарем. Скоро перейдемо до годинника зі стрілочками, то все електронні з циферками.
1: Все, Кость?
2: Станом на цю хвилину так.
1: День здорового харчування.
2: О, тримай подаруночок.
1: Що це?
2: Салатниця. Бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
1: Взагалі, то, Костя, я їм салати.
2: Не з майонезом, Саш.
1: Я не їм майонез.
2: Правильно, ти його п'єш?
1: Так, по-перше, ти знаєш, що я займаюся боксом. І в більшості харчуюся. Правильно.
2: Да, Кость, тільки так? Чомусь тренер кожного разу питає, чому тебе немає на тренуванні. Я ж спеціально записався в той самий зал, щоб доказати людям, що тут не чисто щось.
1: А по-друге, це не просто якась там дата в календарі. Оцей от день здорового харчування. Цілий тиждень для теми.
2: Цілий тиждень?
1: Да.
2: То це для тебе прям як піст?
1: Дуже смішно.
2: Ну, ладно, жартую. Ти насправді гарно виглядаєш.
1: Дякую.
2: Якщо дивитись по пояс.
1: Костя.
2: Та жартую. Реально молодець. Видно, що займаєшся спортом. Десь після 10 вечора біля холодильника. Правильно?
1: Костя!
2: Та що ти з жиру бісишся? Ладно, що там з тим святом?
1: Так, скотина. Це така фішка, яку придумали в Великій Британії.
2: Грейт-Брітейн.
1: Угу. Але підкопили вже в багатьох країнах. Мета – не тикати в тебе брокколі, а реально показати, як їжа впливає на твоє життя, на твій мозок і навіть на твій настрій.
2: А ти на антидепресанти сів. То може ти просто не доїдаєш?
1: Смішно, Костя.
2: Солоденька любиш?
1: Угу.
2: Погано, Саш. Солодощі різко підіймають рівень дофаміну, але вже за годину стається оце цукрове похмілля, ти стаєш роздратованим і навіть втомленим.
1: І що робити?
2: Заміни солодке. Наприклад, натуральний йогурт з кокосовою стружкою нормально підходить. Кисломолочний сир з блендера або сухофрукти. Я їм фініки, курагу і нормально
1: фу,
2: все.
1: Фу, Кость, фу, ні, не моє.
2: Ну тоді будеш наркоманом.
1: Що ти мелиш?
2: А що, Саш, я трішки розбираюся в ваших отих хелсі-фудах. Дослідження показують, що солодке стимулює мозок так само, як кокс.
1: Так.
2: Ну, не прям так жорстко, але в ту сторону, і дешевше. Тому тягни ще і ще, але кажуть, коли кидаєш цукор, через тиждень починаєш себе відчувати так, ніби прокачав на плюс 10 до енергії.
1: Так, все, треба злазити з тої голки. З сьогоднішнього дня курка, гречка і салат.
2: Багато салату, Саш. Салату. Просто більшість думає, що зелень то тільки для кроликів.
1: Да.
2: Насправді зелень то для печінки,
1: вау,
2: для шкіри і для концентрації.
1: Будь ласка.
2: Шпинат, рукола, капуста – це чистильники твого тіла.
1: Дуже красиво звучить. Ну, знаєш, Кость, не один ти розбираєшся в healthy food-ах. Я теж маю профіль.
2: А ну, здивуй мене.
1: Наш мозок
2: так
1: на 60% жир. Тому йому потрібен жир, Костя.
2: То от звідки такий розум?
1: Все, Костя?
2: Все.
1: Значить, дивися, нашому мозку реально потрібен жир. Але не чіпси, а омега-3. Наприклад,
2: так,
1: риба, авокадо, горішки там різні. Без них будеш тупити, концентрація така собі буде. Хочеш бути розумний, хавай нормально.
2: І пахнути будеш, до речі, гарно.
1: Не поняв.
2: Їжа дуже сильно впливає на наш запах. Будеш оце нямати свою ковбаску з сосісочками, будеш пахнути не дуже. І, до речі, куріння сильно впливає на запах також. Я от кинув півтора роки, той майже забув, що таке дезодорант.
1: Ось, давай, ти забув, що такий дезодорант, бо у тебе всі гроші йдуть на косметику для дачі, а пахнеш ти отим гелем для душу три в одному, який і для тіла, і для посуди, і жирні плями застирати.
2: Ти звідки знаєш, блін.
1: Ми з тобою брали його по акції, бо два дешевше.
2: Точно, я
1: так, ну що виходить, в нормальному харчуванні одні плюси?
2: Виходить, що так, і це ж не про ті дієти і заборони, це про те, щоб розрулити своє харчування так, щоб жити не просто довше, а якось, ну не знаю, легше чи що.
1: Слухай, да, ну бо жерти, це звичайно кайф, але коли ти знаєш, що в тарілці, це такий твій апгрейд, а не самознищення.
2: Які слова?
1: Ну?
2: Це людина тільки один салат з'їла, що буде, коли ти перестанеш майонез їсти.
1: А я не їм майонез.
2: А забув, ти ж його п'єш, точно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: платформа «Ескімо».
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед запитування ознайомі без інструкції та контактуйте з лікарем.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
4: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо «Байрактар».
5: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Все ж я тиждень хворів майже. Да, да. Бувало так, прокинуся там о 8.15, послухаю, про що говорили українці від Саші Крамара. Така скупа чоловіча сльоза капне на подушку, я лягу далі спати, поки ти працюєш. От. Але із задоволення...
2: Вірю. Десь, спочатку не вірив, що так було, що ти прокидався, але після того, що ти ляг спати далі, вірю, Костя, могло бути.
1: Насправді, всю ніч перед цим кашляв, тому да, я в день спав трошки. Угу. А про що говорили українці? Є в тебе інформація?
2: Ще трошки чую. Залишилося. Да, є в мене про що говорили українці, Костя, поїхали, давай послухаємо.
0: Про що говорять?
2: А видавництво Financial Times з посиланням на обізнані джерела писало, що 21 травня в Києві президент України Володимир Зеленський просив російського олігарха Абрамовича передати Путіну, що він готовий провести з ним двосторонню зустріч.
3: Президент Путін просто гніда.
1: Ой, класно. Слухай, ну досвід показує, що Абрамовичам довіряти така собі ідея. В Україні вже один раз обпікались.
2: А Кам'янка-Бузька міська рада не вимкнула стрім із сесійної зали і транслювала на Ютубі, як працівники щось святкують.
4: У вас є хобі?
5: Да. Ну, мене хочуть закодувати.
1: Слухай, що, святкували мільйон переглядів на Ютубі, да, походу, а що ще?
2: Золоту кнопку.
1: Ну, так.
2: На Рівненщині сталося ДТП за участі 5 автівок після того, як водійка навчального транспортного засобу зупинилася, аби пропустити собаку.
6: Накричала, по жопі дала, настрій зіпсувала.
1: Я так розумію, не здала, так?
2: Ну, поки не зрозумів.
1: Окей.
2: Ну і найголовніша новина, яка була ще в п'ятницю, десь після обіду, але я впевнений, що про неї говорили всі вихідні. Україна і Рашка провели 75-й обмін полоненими з російської неволі, звільнили 185 українських оборонців.
1: Найкращі новини будь-коли. Хочеться, щоб колись ти прочитав прямо в ефірі. Обміняли всіх на всіх. Оце буде свято прямо на всю Україну.
2: Колись так і буде.
1: Колись так і буде. Дякую за новини. Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Хочу піцу, хочу піцу.
8: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
9: Domino's Pizza.
8: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
10: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
11: І оп, поміняли позу.
10: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
13: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
14: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Мама!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рубрика «Ще цього нам не вистачало». Поляки образили, що Зеленський присвоїв силам спеціальних операцій звання героїв УПА.
2: А, було вже тиждень місяця.
1: Да. І от я прочитав у ваших отих трецах. Значить, українець народився, вибачився перед поляками, перед угорцями, перед євреями, перед американцями, помер. Далі дівчина пише, а чого не подякував? Ще британцям.
2: Це точно.
1: Коротше, у нас тут іде чорті зна що, а вони ще ображаються на якісь історичні недомовки.
2: Кажуть, Костя, там ж Зеленський полетів знову в якийсь європейський тур, називаємо його
1: так.
2: Буде спілкуватися з різними лідерами. Так от, мав би бути, наче як в Польщі, але в Польщі не буде через цю ситуацію. Образилися бабочки.
1: Добрий вечір. Що з Польщі нам не вистачало?
2: Таке я чув. Та слухай, оце якась там Волинська різня, вони ніяк не зупиняться на цьому. УПА – це історія України. Це люди, які захищали нашу неньку і робили це, знаєте як, що тепер наші військові їм слідують. Тому будемо їх все одно
1: возвишати. Про погоду.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8.30 на годинничку, 8 червня на календарі. Сьогодні по всій території України пройдуть дощі місцями з грозами. На заході і півночі температура повітря сягне позначки плюс 27. Ага. На заході з грозами, на півночі просто дощі. На сталевому сході до плюс 28. А прогріються стопчики термометрів, дощітиме на півдні в українському Криму. Плюс 26 температурний максимум протягом доби. В центральних областях плюс 28 і в столиці України в місті Києві протягом дня стопчики термометрів покажуть максимум плюс 26, наразі вже аж плюс 19. Нагадаю, що дощитиме сьогодні по всій території України.
2: Кость, тебе от не було минулий тиждень, я тобі скажу, не вистачало тебе.
1: Дякую.
2: Чесно, ми з Ілюхою трошечки навіть плакали, бо чого? Бо гороскопу не було оцього дурацького твого, знаєш? Типа,
1: який ти черв'ячок після дощу? Я пошукаю.
2: От, наприклад, дізнаємося, якийсь дурацький гороскоп від Кості Ізюмова і нормальний від Саші Крамера за коротку рекламу і музику української перемоги. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти думав, я пожартував? Який ти черв'як після дощу? Гороскоп від Кості Ізюмова. Ага. Значить, близнюки, черв'як, спілкувальник, завжди в русі, завжди кудись повзе. Паралельно обговорюючи останні новини. А телець, черв'як, гурман виповзає з гурту виключно для того, щоб знайти найсмачніший листочок. Черв'як, мандрівник, це стрілець. Я, тобто, використовую великі калюжі, як океани. І нарешті... Водолій, черв'як, бунтар. Саша, не знаю, звідки ти взявся. Виповзай на асфальт не тому, що вам не вистачає повітря, а просто, щоб показати свій характер.
2: Отак от, Костя, боже, яка дурня.
1: Скажи, я теж.
2: По нормальному гороскопу пройдемося?
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, поки всі навколо бігають по колу і туплять, ви бачите геніальні лазівки, які іншим і не знилися. Робіть усе не так, як натовп. Ваша дивна стратегія сьогодні виявиться єдиною правильною.
1: Речі, я можу підкинути дуже дивну стратегію.
2: Давай.
1: А значить, слабо прийняти виклик на місяць. Жодних тренувань. Прокидатися о 4-й годині ранку, а солодке 23 рази на день ходити по 50 кроків на тиждень, 12 годин сидіння на день.
2: Де ти взяв мій графік дня, Костя?
1: Сам ним користуюсь періодично.
2: Команда. Тільці, проведіть ревізію оточення. Дехто згадує про вас тільки коли щось треба. Але день підкине крутий поворот там, де ви взагалі не чекали.
1: Правильно казати, не день підкине крутий поворот, а трец.
2: Ого, когось затягує.
1: Та слухай, заходжу вчора, а там пишуть, що телець Василь Вірастюк, а підпрацьовує в Блаблакар.
2: Прям підпрацьовує?
1: Ну як, просто бере людей на спільні поїздки. Ага. Кажуть, у нього гарний рейтинг та багато позитивних відгуків. Ну і сам Вірастюк також лишає позитивні відгуки про своїх пасажирів.
2: Ціни на бензин не жаліють нікого.
1: Та-да. Близнюки, внутрішній магніт увімкнений, але день підсуне свиню. Те, що здавалося складним, вирішиться вмить, а тупа дрібниця забере купу нервів. Раки, сьогодні ви чітко побачите, хто вас надихає, хто висмоктує енергію, наче дементор. Досить рятувати інших на школу власному комфорту.
2: Ну, тут все просто, Костя. Енергію висмоктують росіяни, надихають ЗСУ та сили оборони. То, щоб натхнення було більше, більше допомагайте їм.
1: Це найкращий гороскоп, я вважаю.
2: А ти не віриш в нього?
1: Такий вірю.
2: Такий віриш. Леви, не попустіть тотальний контроль і дайте іншим спокійно накосячити. Світ не рухне, якщо ви просто відпочинете і подивитеся серіал.
1: Угу.
2: Діви, вас вибісить чужа халтура, але не зважайте. Запитайте себе, чому я маю за всіма все доробляти? І просто змініть правила гри.
1: Це стосується не тільки дів, а й всіх знаків зодіаку, які проживають тимчасово окупованому Криму, зокрема росіян.
2: Не зрозумів.
1: Ну, у них там паливна криза, бензин вже навіть по талонам не продають.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Ми з тобою жартували, там реально є ті, хто вже на коней пересів.
2: Гарна зміна правил.
1: Не дякуйте, чорти. А Терези, хтось згадує ваші старі обіцянки, але ви маєте повне право передумати. Увімкніть здорову наглість, люди здивуються, але почнуть поважати.
2: Обіцянки цяцянки.
1: Ну, Скорпіон, сьогодні ваш головний ворог – завищена планка, через яку ви самі себе гризете. Попустіться, оберіть легший шлях і забудьте про перфекціонізм.
2: Добре. Стрільці, у вас накопичилося стільки прихованої агресії і роздратування, що замість сваритися з людьми, краще спрямуйте її в тренування, Костя. Спорт зараз є найкращим законним способом зняти напругу і очистити думки.
1: Спорт завжди хороша ідея.
2: Або, до речі, психотерапевт.
1: Ні, спорт.
2: А чим тобі психотерапевти не догодили?
1: Був я на одному сеансі.
2: І що?
1: Сказав все те саме, що моя Даша, тільки взяв ще 3 тисячі гривень. Як краще бігати, знову почну.
2: Розумію, так. Козероги, ви поводитиметеся як бокс, який не чекає подачок від долі, а бере своє. Головне, не вважайте власні емоції слабкістю. Ви ж не робот.
1: Ну, Водолій, досить зменшувати свій масштаб, щоб комусь поруч було зручно. Ви заслужили на свій шматочок слави. Навіть якщо плани зміняться на ходу.
2: От саме тому, Костя, я постійно кидаю ті дієти. Ну що зменшувати свій масштаб?
1: Даже, як тобі це допоможе отримати свій шматочок слави? Зважені та щасливі?
2: Дуже смішно.
1: Ну теж свого роду медійні, Саш.
2: Дякую, дякую.
1: Риби, змініть рожеві окуляри та припиніть романтизувати людей, які роблять вам нерви. Довіряйте фактам та інтуїції. Вона сьогодні не підведе.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть вся світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Фелікс. Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: It's great. To be a cat.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Рецензія.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
3: Так.
2: Пісня про цей бронеавтомобіль в мене також є.
4: Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією, вона їде на литовських номерах.
3: Кость, це не євробляхи, це не... наш.
2: А, на.
3: Ну да.
2: Та
3: і
2: ні,
3: там я... не додаткова плита, яка захищає. Там просто хороша броня. Кость, ну не розбираєшся, ну не лізь.
2: Так а ти тут для чого?
3: Давай поговоримо.
2: Давай.
1: Курс молодого бійця.
3: Український броньовик «Мак Овел Сова». Це тепер офіційно найзахищеніший колісний бронеавтомобіль в своєму класі в Україні, який або на днях кодифікувало Міноборони.
2: Ну, чекав.
3: Значить, наші інженери разом з європейцями взяли за основу якусь там топову південно-африканську платформу.
2: Так.
3: І жорстко перепакували її під сучасну війну дронів і мін.
2: Прям жорстко?
3: Дуже жорстко.
2: Прям так...
3: Наші інженери жорсткі хлопці, дівчата. Да. Значить, головні фішки цього броньовика, їх три, найголовніших. Тримає удар протитанкової міни. Машина спокійно витримує вибух 10 кілограмів тротилу під колесом або під днищем. Щоб ти собі розумів. Звичайна протитанкова міна ТМ-62 містить близько 7-8 кілограм тротилу.
2: Так.
3: Тобто, сова проїжджає по міні, колесо відриває, але люди всередині лишаються живими.
2: Слава Богу.
3: Да.
2: Це найголовніше.
3: Друга фішка. Броня як стіна. Товщина, значить, бічної броні 16 мм спецсталі. Це абсолютний рекорд серед українських і закордонних машин такого класу. Звичайна стрілецька зброя чи осколки її взагалі не колиш.
2: Ну, 16 – нормальний розмір.
3: Нормально, да. На холоді трошки менше, але ну, прям непогано. Ну і третя головна фішка – глушилка від дронів. На машину можна нашпигувати до 10 модулів РЕП.
2: Так.
3: Це непогано. Вона створює навколо себе справжній такий невидимий купол, який просто приземляє або збиває з курсу ворожої впівішки на підльоті.
2: І клімат-контроль. Ти забув сказати, четвертий.
3: Що ти кажеш? Порівняти її з ленд-крузером? Будь ласка. Ленд-крузер важить близько 2,5 тонн.
2: Так.
3: Ця важить десь 14-15 тонн.
2: Ого.
3: Да. Ленд-крузер має максимум 4 літра дізельний двигунчик. Сова має двигун 8,9 літра.
2: Нічого собі.
3: Об'єм. Непогано?
2: Така
3: непогано.
2: Сова, да.
3: Клірінс в крузака 22-23 сантиметра, в сови 45 сантиметрів. Кося.
2: Потіскім дорогам.
3: Ідеально, ідеально, так. Ну і підвізка, значить, чи в крузака звичайні пружини або амортизатори для траси, чи там легкого болота, а у сови є пневмоподвісочка. Так, ну кажуть, що вона може прям летіти на високій швидкості по ямам, не буде відчуватися нічого такого дискомфортного, плюс можна її трошки підняти, трошки опустити, все як хочеш.
2: Мене побратим Дмитро Сова, я уявляю, як би йому пасувало за кермом цього бронеавтомобіля.
3: Так, важко тільки було б десь припаркуватися. Да, доволі здорова така штука. Але в цілому сова був би задоволений совою.
2: Так точно. Дякую тобі за інформацію.
3: Будь ласка.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 8 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
6: Охолодження,
7: обігрів,
8: очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis, перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
0: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годиннику. На правах реклами хочу сказати, інформація для людей старше 55 років.
2: Для тебе?
1: Ні, я трошки молодший. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота.
2: Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безлімітні ліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: За 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах буде розповідати, що відбувається в Україні і світі. От, наприклад, про Вірменію. Там у них президентські вибори. Рашка хотіла і туди залізти. Що з цього вийшло, дізнаємось трошки пізніше. Поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Конотопі на Сумщині поцілили по житловому сектору. Під завалами можуть бути люди, відомо про трьох травмованих. В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали троє людей. В області під ударами енергетика, є перебої з електропостачанням. У Харкові дрон частково знищив хаб Укрпошти. Люди цілі. За знищені посилки клієнтам гроші компенсують. До слова, з учорашнього вечора сили оборони знешкодили 124 зі 155 шахедів та дронів інших типів. Оператори 3-го полку сил спецоперації взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму. Наші дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога від Мелітополя до Чонгара. Постачання вже ускладнене. І це лише початок. Далі буде, кажуть військові. Росія палає. Вночі під ударами опинилась нафтобаза Грушовая. Це у Новоросійську. Йдеться про один із найбільших нафтопервальних об'єктів на півдні Росії. Звідти нафту спускають до порту для завантаження на експортні танкери. Щодо окупованих територій, на Донеччині та Луганщині уразили дві підстанції. До новин з Вірменії прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. Політсила набрала половину голосів та зможе самостійно сформувати уряд. Проросійські партії зазнали невдачі. Додам, остаточні результати виборів ще не визначені. Підрахунок голосів нині закінчується. І на сам кінець, фонд Національної бібліотеки Вернадського отримав європейські стародруки 17-18 століття зі згадками та описами України. У списку книги мандрівника Джозефа Маршала, філософа Вольтера та дипломата П'єра Шавальє. До слова, раніше ці видання були частиною інтерактивної виставки «Ukraine.Wow» у Києві.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Коли чуєш звук мотора, намагаєшся зрозуміти, то шахет, мопед, газонокосарка чи ланос. Жити в Україні – це. Я забув розпочати з цього. Да ладно, ну, ми вже навіть блискавку можемо відокремити. Ну, я, наприклад...
3: Не завжди.
2: Да? Я вчора, я вчора почув, ну, прям так, було гучно.
3: Так.
2: Погодні умови були сприятливі до того, що було гучно. Це була неповітряна тривога. Я такий, так, ну, по логіці речей, ну, не було ж нічого.
3: Але чомусь люди почали бігти в укриття, да?
2: Ну, от приблизно
3: Ілюха,
2: так.
3: Ілюха, перестань!
2: Буди себе нормально.
3: От така погода, можливо, сьогодні по всій території України, дощі місцями з грозами. Оцей звук, який нам показав Ілюха. На заході і на півночі до плюс 27 будуть дощі. І будуть вони з грозами. На Сталевому Сході до плюс 28 також пройде дощ. Південь український Крим прогріється до плюс 26. В центральних областях плюс 28. І в столиці сьогодні максимум плюс 26. Дощитиме також і в столиці, і у всіх регіонах. Наразі в Києві дощу поки що немає, сонячно, плюс 19.
4: Попереду Дорошенко, а попереду Дорошенко, веде своє військо, військо запорізьке, хорошенько.
3: Це оце, що продюсери просили. Кость, ти тако бринь хоча б раз в годину, да? Це воно?
2: Петро Дорошенко. Знаєш, так, хто це такий?
3: Хто це такий?
2: От дізнаєшся за 3 хвилини. Чого, я думаю, що розпочав про це? Гетьман військо Запорізького, Саша. Дякую. Треба знати свою історію.
3: Дякую.
2: Ми допоможемо.
3: 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І жінок я любив, і шаблю тримав, і султанами домовлявся.
2: Угу. Загадка, так. Люблю загадки. Якби не шабля, якось подумав, що ти... Хоча, слухай, хто тебе знає, чим ти там махав?
1: Петро Дорошенко.
2: А, Петро. О, це той, про якого всі десь чули, але пояснити, хто він такий, можуть приблизно три людини на Ютубі, так?
1: Тепер ще і ми з тобою зможемо. Гетьман війська Запорізького, якого називали сонцем руїни.
2: Так, все, треба розібратися, якось сонцем руїни, ти вже починаєш щось це молоти язиком просто.
1: Давай поговоримо.
2: Поїхали.
0: Наша історія.
1: Значить, Петро Дорошенко народився в 1627 році, не запам'ятовуюся, рівно не згадаєш потім, в козацькій родині, ага. Освіту мав хорошу, знав мову, був не просто воїном, а й дипломатом, а це тоді була, знаєш, рідкісна комбінація.
2: Кость, та й зараз я тобі скажу, знаєш, прямо тако, щоб в козацькій родині вже важкувато народитися.
1: Не умніші, Крамер. Ну, після смерті Богдана Хмельницького в Україні почався дуже важкий період.
2: Нагадаю, коли він у нас був прям, щоб легкий, Кость?
1: Ну, десь... Тиждень 2008-му, коли прям без ексесів, от щось таке...
2: Не треба зараз особистого. Ну, давай щось про історичне.
1: Так от, країну розривали між собою Московія, Польща і Османська імперія, а українські землі фактично були поділені між цими.
2: І от на цьому веселому фоні з'являється Дорошенко?
1: Так і є. Значить, ага. Його обирають гетьманом правобережної України, і головна його мета була проста.
2: Не їздити на лівий берег, бо таксі. Ну, комендантська година.
1: Ну, ні. Він щиро вірив, що країна має бути єдиною.
2: Ну, в цілому ти і мав на увазі.
1: Да. Зараз буде той момент, через який в коментарях починається суперечка.
2: Чи варто було зносити пам'ятник Булгакову?
1: Ні.
2: Про це?
1: А варто було укладати союз з Османською імперією чи ні?
2: Ну, варто, Костя, бо інших сильних союзників тоді фактично не було, і він намагався використати турецьку підтримку для збереження автономії України.
1: Блін, де це ти читаєш?
2: А що, вгадав?
1: Не зовсім. Значить, війни тривали, землі спустошувалися, люди тоді втомлювались, і коли твоєю країною постійно ходять чужі армії, ми це розуміємо як ніхто, рейтинг влади якось не росте, а от в певний момент Дорошенко навіть став гетьманом обох берегів Дніпра.
2: Тобто мрію про об'єднання він таки частково здійснив.
1: Але ненадовго. Mm-hmm. Втримати єдину державу в таких умовах було неможливо майже.
2: Слухай, а що там з характером? Бо про політику ми вже зрозуміли. Жив в часи, коли кожен день як був проходження гри на максимальній складності. В принципі, як зараз в цілому.
1: Так, але ще й без Wi-Fi. Mm-hmm. Значить, сучасники описували його як дуже розумного і амбітного керівника, але зрештою сили були нерівні. І от там, 1676-му він склав булаву.
2: І що далі?
1: Його вивезли до Московії.
2: Ой, найгірший з всіх можливих сценаріїв. Пітер тоді не так горів, як зараз.
1: Ні, да? Там він прожив решту життя під наглядом влади.
2: Так.
1: А зате цікаво, що пізніше він навіть отримав маєток і жив доволі спокійно.
2: Тобто після десятки років воїн нарешті зміг виспатися.
1: Так, але найбільше запам'ятався він не цим, а тим, що до останнього намагався зберегти українську державність у час, коли вона буквально розвалювалась на шматки.
2: От саме тому історики й досі сперечаються щодо його рішень, але в одному сходяться майже всі.
1: В чому?
2: Що Дорошенко був людиною, яка справді хотіла бачити Україну єдиною, і заради цього ризикував всім.
1: Ну, жити нарешті це що той ризик і випробування.
2: А, Костя, ці дрони ще постійно літають.
1: Неприємно дуже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.

0: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Міра не буде, работайте, братья.
2: Чи індуси приїхали в Україну, чи що?
1: Та ні, кой, це Путін зі сцени Петербурзького економічного форуму прокоментував відкритий лист Зеленського.
2: А, ти про той висір.
1: Да, угу. Ось головні тези заяви диктатора.
2: Ну,
1: значить, по-перше, Путін каже, що зранку бігло посмотрів лист і вважає його хамським, а також таким, що свідомо унеможливлює зустріч лідерів.
2: Хамський, це він ще першу версію не бачив.
1: А така була?
2: Зеленський натякнув, що так і по ходу було, і запікана вона
1: можливо.
2: Вся була.
1: Значить, далі, Владимир Владимирович додав, що Кремль наразі не видит смисла в зустрічі з Зеленським, хоча Путін стверджує, що ніколи від неї не відмовлявся, але проти того, щоб переливати із пустого в порожнє.
2: Це він про свою валізку знов чи
1: хто зна, хто зна. Київ прагне переговорів виключно для того, щоб зупинити просування російських військ.
2: Тих, що панорах сидять, ховаються від FPV, я пам'ятаю.
1: Далі наступне. Зеленський нещодавно просив Путіна про зустріч не публічно через одного з російських бізнесменів.
2: Через Абрамовича?
1: Там, кажуть, Зеленський таємно зустрівся от з цим російським олігархом.
2: І наш президент це підтвердив і каже, що у такий спосіб Київ сподівався продемонструвати Москві серйозність своїх намірів припинити цю жорстоку війну.
1: Дуже цікаво, як Абрамович через Польщу їхав, Укрзалізницею?
2: Думаю,
1: чи...
2: важко було, знаєш, провідниця сказала, поки не вип'єш весь бойовий чай, падло, постіль не отримуєш.
1: Так, і що, і що?
2: Та що, походу випив весь до єдиного, а потім бігав в туалет півночі.
1: Да, санітарна зона, Кость, правда ж? Була ж...
2: Ну, кожні 15 хвилин.
1: Ну, правильно, правильно. Ну, загалом, Путін назвав зовсім неправильним те, що Київ вирішив перевести цю дискусію в публічну площину.
2: Так. Бігло подивився, не бачить смисл. Владимир Владимирович, ну ми то припускаємо, що ви все бачили і все було трошечки інакше.
1: Як?
2: Ну, давай уявимо.
1: Давай. Отож, одразу після відкритого листа Зеленського в кабінеті Путіна.
2: Він написав!
1: Да, він знає, як вас звати!
2: Він такий потужний!
1: Блін, нам би такого!
2: Так, все, не палимось. Пиши відповідь. Так. Послухай ти!
1: Владимир Владимирович, краще послухай ви.
2: Ще краще послухай те.
1: Так краще.
2: З волками жить поволчі бить.
1: Владимир Владимирович, але ми живемо з конем Лавровим.
2: З тобою собака. Не відволікайся, бо кліща не витягну.
1: Гав, що пишем ще?
2: Пиши, значить, не буде зустрічі, хоч вразив мене до глибини твій лист.
1: Так.
2: Не можна задню дати одразу, я все-таки ще терорист.
1: Владимир Владимирович, ну прям сильно, ну так пише справжній лідер.
2: Прям як Зеленський?
1: Ні, ну ви вже теж не перегибайте, у нього он якийсь стаж.
2: Ну добре, тримай сімпаріку, пес.
1: Гау!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, пише чоловік, що притримав двері в АТБ перед випускницею. Угу. А вона йому каже: «6-7». Що я маю відповісти? Воїстину сіксе.
2: А що це, новий якийсь сленг?
1: Здрасті, а у кого донька і цей і син? Як, забув.
2: Та донька, де вони канікули розпочались, я її не бачу. Вона приходить, я вже сплю. Мені ж нарано на ефір, вона десь там о 10-й.
1: Так, це якась їхня нова штука, сіксе. Ну, я типу запитав в штучного інтелекту, чата GPT. Він пише, що немає, да, немає якоїсь точного значення, що це означає. Це типу як вигук: «Опача, йоу», або «Ого». Пам'ятаєш, раніше ходили, казали «Чи нас», типу, отака історія.
2: Пам'ятаю,
1: оце, типу, 6-7.
2: Раніше люди книжки читали і були розумнішими, а зараз просто щось виплюну з свого рота і вже, знаєш, якийсь тренд, сленг.
1: Все, ну ти вже 6-7, давай про погоду.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8 червня 2026. 26-го року, 9.29 на годиночку. Клас. По всій території України сьогодні дощі, місцями з грозами. На заході півночі стопчики термометрів покажуть максимум 27. Дощі з грозами на заході, на півночі просто дощитиме. На сталевому сході до плюс 28 підіймуться наші термометри. Можна
1: наші, да, підіймуться
2: кусь. Дощ там так само пройде. На півдні в українському Криму денний максимум плюс 28. В центральних областях плюс 28, в столиці України, місті Києві, плюс 26, дощитиме в усіх регіонах України. Хочу нагадати, я просто краєм ока дивлюся на вулицю, а там щось темніше,
1: бачу,
2: дуже швидко.
1: Я бачу, ти вже косиш щось трохи.
2: Починається, мені здається, той самий дощ, про який ми щойно анонсували. 20 градусів наразі в Києві.
1: Будь ласка, з собою парасольки, будьте обачними, тому що це коли гроза, перевіряйте, чи не повітряна тривога. Не обов'язково одразу бігти в укриття. Хоча краще, як то кажуть, перебм, чим не до... І ви зрозуміли.
2: 6-7, Саша.
1: 6-7.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Експрацівника ТЦК змушують зубами приносити капці в одеському СІЗО.
2: Це бляха, що за новина з тіктоку така, Саша?
1: От Костя прям із нього. Більше того, на цьому відео можна побачити, як чоловіка в камері змушують принижуватися, поводитися як собака і приносити капці.
2: Це ж звичайна зустріч Путіна з Пісковим, чи ти про що говориш?
1: Та ні, Костя. Це Україна.
2: О, блін.
1: В Державній кримінальній службі заявили, що експертного висновку щодо достовірності відео ще немає, але службову перевірку вже розпочали. Наче керівництво цього ж СІЗО відсторонили на час перевірки, що логічно. До установи також направили бригаду з керівного складу департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
2: Коротше, перевірка на перевірки, перевіркою перевірили. Слухай, ну насправді це звучить як злочин, але... Вибачте, а що? Ну, ви хотіли. Я і від військових дуже часто чую, що вони зуб точать після спілкування з деякими представниками ТЦК. В Ужгороді він прив'язував людей до батареї. Йде розслідування. Всі ми бачимо, на жаль, ці відео. У мене він знайомий дуже довго служив ТЦК. Не буду казати, якого міста, на всяк випадок. Служив він діловодом. Йому сказали, що переведуть в патруль. Ну, він пішов, каже, я не зможу так поводитися
1: да,
2: з людьми.
1: Це проблема, це проблема. Найстрашніше в таких історіях навіть не те, що вони стаються, а те, що половина коментарів виглядає як
2: «Ні, ну а що він хотів?» Я тобі скажу, це ще й найкультурніший серед коментарів,
1: так і
2: там
1: є.
2: Все інше з матюками.
1: Так і є.
2: І що робити, Саша?
1: Треба мантру доброти читати, Кость.
2: Мантру чого?
1: Доброти, Кость, закривай очі.
2: Так.
1: Я спокійний.
2: Я спокійний.
1: Я врівноважений.
2: Я спокійний.
1: Не кожна людина, яка мені не подобається, заслуговує на тортури.
2: А Путін?
1: То не людина. Не кожна людина, з якою я не згоден, заслуговує на приниження.
2: А якщо сусід алкаш матюкається півночі?
1: Не кожна людина, яка мене бісить, заслуговує на клітку, батарею чи роль лабрадора.
2: А якщо це росіянин, який прийшов нас збивати?
1: Блін, ніфіга не працює,
2: але
1: Костя.
2: Але ти старався, Саш.
1: Та іноді просто, знаєш, люди заслуговують тут елементарно.
2: Щоб я закрив коментарі і пішов пити чай, написав якусь фігню.
1: От гарна ідея, Костя.
2: Може так спрацює?
1: Може.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Коди до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Так Хрещатик люблю.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Facebook та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Я так скучив за цією грою. Мене було майже тиждень. Я перестав цвірінкати, як той словейко українською. Ми навіть почали з'являтися русізми.
2: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще. Як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
1: Знаєш, майстра, переплюнути буде важко.
2: Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
1: Більше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
2: Доброго ранку!
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «Баляндраси».
2: Добре. Далі музика української перемоги.
1: Ми, наче, казали, що вони не матюкались в ефірі.
2: Тоже, щось схоже.
1: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, ляси точити. От у мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
2: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
1: Це бакіті. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
3: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
2: Да.
3: У реченні це звучить так.
2: Кажи.
3: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
1: Так, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
2: Але бач, Костя, ти сказав правильно. Да, як. Да, я також догадувався, що це означає, але куди ж без гумору.
1: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоден, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко, на секундочку.
2: Це такий курс.
1: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку.
2: Вітаємо
1: всім.
2: Всіх.
1: Костя, інформація, яку ти пропускав весь минулий тиждень, а вона настільки важлива. І ця інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Навіть якщо переплачувати за зв'язок, навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант. LifeCell зробив акційний тариф Турбота.
2: А, до речі, вартість користування лише 190 гривень на місяць, і це буде діяти до кінця 27-го року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, без ліміт, Саш, на дзвінки в мережі LifeCell.
1: Да, тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Всі деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
2: Да, а от з приводу грошей, які НАТО розглядають як нову військову допомогу Україні, а там, на секундочку, 70 мільярдів євро. А про це в новинах Кирило Бондаренко за 5 хвилин розповість.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Раз в не знаю скільки вирішив подивитися теніс, півфінал Ролан-Гарос, де наша Марта Костюк.
3: А, великий теніс.
2: Да, так, да, грала з цією нейтральною росіянкою. Угу. Оплатив же ж, не буду казати, яку підписку, щоб це подивитися. І Марта так програла. Перед цим всіх виносили, тільки я щось десь заплачу, одразу наші. Може це якийсь
3: да,
2: сигнал, що мені не треба.
1: Марта Костюк, якщо ти нас чуєш, це все через Ізюмова.
2: Ну, да, да, да. До речі, вона стала 12-ю ракеткою світу після дуже вдалого виступу на Ролан-Гарос. Так, це був її особистий рекорд. Про це Кирило Бондаренко прямо зараз розповість в новинах. Кирило, чому мовчиш?
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 240 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Учора окупаційна армія скинула 265 керованих авіабомб, застосувала понад 9 тисяч дронів-камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 1330 осіб. Крім того, оборонці знешкодили 8 танків, 5 бойових бронемашин, 85 артсистем і 2 засоби протиповітряної оборони. Тим часом РФ продовжує свій терор. Внаслідок атаки по конотопу на Сумщині загинула літня жінка, її тіло дістали з-під завалів. Також постраждали троє людей, серед них дитина. На Харківщині російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліцейських, які знешкоджували вибухонебезпечний предмет. Загинув вибухотехнік, ще 4 людини дістали поранення. Крім того, окупанти дронами вдарили по кількох підприємствах на Чернігівщині, палали автівки, попередньо люди цілі. У НАТО розглядають нову військову допомогу Україні на 70 мільярдів євро. Про це партнери можуть оголосити на липневому саміті Альянсу в Анкарі. Так, пише видання «Політіко» з посиланням на дипломатів НАТО. Як очікується, підтримка України буде у фокусі. До слова, нині серед партнерів також тривають дискусії щодо справедливого розподілу фінансового навантаження. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк вперше стала 12-ю ракеткою світу. Киянка піднялась у рейтингу після виходу у півфінал на Ролан-Гарос у Парижі. Перша ракетка України Еліна Світоліна нині на 8-й позиції кращих світового рейтингу. Додам, одиночний рейтинг WTA продовжує очолювати так звана нейтральна Аріна Сабаленка. Другою ракеткою є Олена Рибакіна з Казахстану, а третьою – полька Іга Швьонтек.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: А знайшов дуже цікавий допис в інтернеті. Значить, якась російська шляпа пише: «Українська мова – це всього лиш умело ізуродований русский язик».
2: О, Боже.
3: Коментар. Коментар. Русский язик появился в результате попыток монголов выучить украинский.
2: Чому би ні? Слухай, це взагалі якийсь там мікс болгарів і угорців. Ти взагалі рашка не мала б існувати.
3: А українська дуже красива.
2: Українська дуже красива. По-перше, дуже схожа на чеську мову. Багато країн, які подібні мовою на нашу. Тому мені здається, що ми більше як стали якісь...
3: Зараз Ізюмов згадає всі українські слова.
2: Ну, який стали історичний процес. А рашка – це просто недолугість, якийсь такий неприємний...
3: От, по всій території України сьогодні дощі місцями з грозами. Дощі місцями з грозами. На заході і на півночі до плюс 27 дощі будуть з грозами. Угу. На Сталевому Сході до плюс 28 також пройде дощ. Південь український Крим прогріється до плюс 26, в центральних областях плюс 28. І в столиці сьогодні максимум плюс 26. Також дощитиме, нагадаю, у всіх регіонах України. Наразі в Києві плюс 20 і трішечки накрапав уже дощ.
2: Я придумав, рашка – це пухлина на тілі цивілізованого світу. Ось як культурно можна без матюків сказати.
3: Ми починали взагалі з мови, Костя. Да. До чого тут ти дійшов до країни вже? Давайте поговоримо краще за 3 хвилини про день здорового харчування. Якось отак. Сьогодні healthy food. Тільки салатики будемо їсти.
2: Це не про тебе.
3: Які саме? От, сволоч. Розкажемо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, понеділок, 8 червня.
2: О, вітаю, вітаю. Ти навчився нарешті користуватись календарем. Скоро перейдемо до годинника зі стрілочками, а то все електронні циферки.
1: Да. Все, Кость?
2: Станемо цю хвилину так.
1: День здорового харчування.
2: О, тримай, Крамар, подарунок.
1: Дякую, що це?
2: Салатниця, бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
1: Взагалі, то я, Костя, їм салати.
2: Ну, не з майонезом, Саш.
1: Я не їм майонез, Кость.
2: Правильно, ти його п'єш.
1: Да. По-перше, Кость, ти знаєш, що я займаюся боксом і в більшості харчуюсь правильно.
2: Тільки так? Чомусь тренер кожного разу питає, чому тебе немає на тренуванні? Я ж спеціально записався в той самий зал, щоб доказати людям, що щось тут нечисто.
1: А по-друге, це не просто якась там дата в календарі, це прям цілий тиждень для тебе.
2: Цілий тиждень?
1: Так.
2: То це для тебе прям як піст.
1: Дуже смішно.
2: Ну ладно, ладно, жартую. Ти насправді гарно виглядаєш.
1: Дякую.
2: Якщо дивитись по пояс.
1: Костя.
2: А жартую, реально, молодець, видно, що займаєшся спортом. О. Десь після 22-ї біля холодильника, правильно ж я?
1: Костя!
2: Та що ти жиру бісиш, Саша? Що там з тим святом?
1: Значить так, фішка ця з цим святом придумана в Великій Британії. Так. Але її підхопили вже в багатьох країнах. Мета не тикати в тебе брокколі, а реально показати, як їжа впливає багато на що. В принципі, на твоє життя, на твій мозок, навіть на твій настрій.
2: А ти на антидепресанти сів, да. То може ти просто не доїдаєш?
1: Дуже смішно.
2: Солодке любиш?
1: Люблю.
2: Погано. До речі, солодке різко підіймають рівень дофаміну, але вже за годину стається ця цукрове похмілля, і ти стаєш роздратованим і втомленим.
1: Так, і що робити?
2: Що? Замінити солодке. Наприклад, натуральний йогурт з кокосовою стружкою непогано підійде. Кисломолочний сир з блендера або сухофрукти. Я он їм фініки, курагу і все ок.
1: Фу, Кось, фу, ні, не моє.
2: Ну, тоді будеш наркоманом, Саш.
1: Що ти мелиш?
2: А що, Саш, я трішки розбираюся в ваших хелсі-фудах. Дослідження показують, що солодке стимулює мозок так само, як кокаїн. Ну, не прямо так жорстко, але в ту сторону. Тому тягне ще і ще. Але кажуть, коли кидаєш цукор, через тиждень починаєш себе відчувати так, ніби прокачав себе на плюс 10 до енергії.
1: Так, все, я зрозумів, Кося, треба злазити з тої голки. Сьогоднішнього дня курка, гречка і салатик. Все.
2: Багато салату, Саш. Просто більшість думає, що зелень то тільки для кроликів. Насправді зелень для печінки, для шкіри і для концентрації. Шпинат, рукола, капуста – це, знаєш, як чистильники твого тіла.
1: Дуже красиво. Ну, знаєш, Кось, не один ти розбираєшся в хелсі-фудах, я теж маю певний
2: проти. А ну, здиви мене.
1: Значить, наш мозок на 60% складається з жиру, тому йому потрібен жир.
2: То от звідки такий розум?
1: Все, Кось?
2: Все.
1: Значить, нашому мозку потрібен жир, але не чіпси, а омега-3. Риба, авокадо, горіхи різні, бо без них ти будеш тупити, концентрація буде собі така. І якщо хочеш бути розумним, треба хавати нормально.
2: І, до речі, пахнути будеш гарно.
1: Так.
2: Їжа дуже сильно впливає на ваш запах. Будеш нямати усю свою ковбаску з сосісочками першого сорту. Будеш пахнути не дуже. До речі, куріння також сильно впливає на запах. І я оце кинув палити півтора року тому, то й майже забув, що таке дезодорант.
1: Ой, Кость, давай будемо відверті. Ти забув, що таке дезодорант, бо в тебе всі гроші йдуть на косметику для дачі. А пахнеш ти отим гелем для душу три в одному, який і для тіла, і для посуди, і жирні плями застирати.
2: А ти звідки знаєш?
1: Бо ми з тобою брали по акції, там ж було два дешевше. То що виходить? В нормальному харчуванні одні плюси.
2: Виходить, що так. І це ж не про дієти і заборони. Це про те, щоб розрулити своє харчування так, щоб жити не просто довше, якось легше, чи що я не знаю.
1: Так, Кость, бо жерти насправді це, звісно, кайф, але коли знаєш, що в тарілці, це такий собі апгрейд, а не самознищення.
2: Які слова! Да. І це людина, тільки один салат з'їла, що буде, коли перестане майонез жерти.
1: Я не їм майонез.
2: Я забув, ти його п'єш.
1: Яке ти дурне.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Гостя ранкового шоу «Заряджай» бренд-менеджер торгової марки «Колістар» пані Олена Лісюченко. Пані Олена, вітання. Дуже дякую, що завітали. Так, косметика. Дивіться, ми зараз живемо в режимі такого затяжного стресу. І от часто здається, що, знаєте, щось купувати таке, ну, по типу баночку крему, ну, то вже якась легковажність. Хоча, я вважаю, коли як не зараз, робити собі якісь подарунки.
2: Тому розкажіть, будь ласка, як оцей нанесення крему ввечері прирівнюють до психотерапії нашого тіла? Чи правда це чи ні?
3: Це чиста правда. Якщо казати про догляд за тілом, ми ж не кажемо тільки про користь для тіла, ми кажемо про ментальність, про заземлення. Тобто те, що ми робимо, наносячи на себе якісь догляди, це прояв любові до себе і прояв того, що ми живі, ми тут і зараз. І ця кожноденна рутина допомагає нам сконцентруватися на цьому.
2: Багато жінок звикли, знаєте, ось ця така історія. Для обличчя дорогий 10-етапний догляд, а для тіла, ну, якийсь гель для душу і лосьон. В випадку хлопців просто гель для душу для всього, на всі випадки життя. Ваша ж компанія «Колістар» фанатіє від догляду за тілом. Як от нам перестати сприймати своє тіло як щось другорядне?
3: Треба просто полюбити себе. Ну, і розуміти, що ти у себе один, одна, і себе треба балувати. Ми не можемо дозволити, мабуть, собі нормального сну кожен день через об'єктивні обставини. Ми не можемо дозволити собі гарну відпустку, але ми можемо дозволити собі догляд за тілом.
1: Пані Олено, от я точно знаю, що таке SPF, тому що, нагадаю, в мене великий досвід одружень. От без яких трьох кремів SPF, правильно я так формулюю,
3: так,
1: не можна виходити взагалі зараз на вулицю?
2: Ну, просто засобів саме.
1: Да, засобів.
3: Ну, скажімо так, давайте будемо казати, що постаріти на 10 років ми не можемо, але ми можемо дійсно нанести шкоду, бо фотостаріння ніхто не відміняє.
2: Дивіться на Костю, йому 16.
1: Так.
3: Прекрасно виглядає.
2: Дякую.
3: Колістар пропонує широкий спектр SPF від 10 до 50. 50 по фототипу – це світлоокі, світлошкірі, світловолосі люди. Якщо ми кажемо, а також діти. А також діти, бо у дітей не сформований ще принцип захисту. Якщо казати про людей більш засмаглих, з оливковим типом шкіри, то 20-30 досить буде. Але треба розуміти, що це не відміняє простого правила розумності. Не можна облитися SPF-ом і потім добу прилежати на пляжі.
1: Саш, не можна,
2: бо, я поняв.
3: Бо там далі буде вже термальний вже опік, скажімо так. Тобто, якщо казати про колістарівський SPF, це розумний захист. Він відсікає той некорисний спектр, який може викликати фотостаріння, але пропускає корисний спектр випромінювання, який викликає синтез вітаміну D. А вітамін D – це пружність нашої шкіри, це наш настрій, це наше задоволення,
2: здоров'я,
3: це наша невтомлюваність, це здоров'я. У Колістар є також засіб для людей, що працюють в офісі. Це сині гаджети. І воно теж викликає фотостаріння. То для жінок і чоловіків пропонується дуже тонка, дуже тонкодисперсна сироватка з SPF-ом 50, яка саме розрахована на захист і від сонячного спектру, і від синіх захистів.
2: Ого! Це типу від ноутбука, да, мається?
3: Так,
2: від цього світла,
3: так,
2: від
3: так,
2: телефона?
3: Так, так.
2: Нагадаємо, що у нас в гостях бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисіченко.
1: Пані Олена, якщо зазирнути в мою ванну кімнату, із мого там тільки зубна щітка, все інше моїх дівчат. Якщо зазирнути в вашу ванну кімнату, які там ваші продукції, які ваші баночки від «Колістару» ви ніколи не змінюєте і пропонуєте вашим подругам?
3: У чоловіка пінка, дуже класна, дезодорант.
2: Пінка для обличчя.
3: Пінка для обличчя, гель для душу 3-1, що замінює і шампунь в тому числі, а також засіб бальзам після гоління. Заспокоюючий засіб бальзам після гоління, він такий тонкошкірий, скажімо так, йому потрібен для відновлення шкіри. У мене це таласоскраб антивіковий з апельсиновою олією, це кріогель, це причудовий продукт на літо особливо, це антицелюлітна дія, зняття втоми з ніг і ліфтинг тіла. Також засіб для пружності шкіри, це сироватка для пружності шкіри.
1: Плюс.
3: Оці три продукти. Я засіб для обличчя, я не кажу.
1: Зрозуміло.
3: Бо їх більше.
2: Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали. Нагадаємо, що у нас в гостях був бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Користуйтеся класними засобами.
1: Бережіть своє тіло.
2: Так,
1: да, бо воно у нас якби одне.
2: Це по-перше. А по-друге, як виявилося сьогодні, це ще й допомагає нашому ментальному здоров'ю. Да, ми вам дякуємо, бережіть себе.
3: Любіть
2: себе і людей, які поруч з вами. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Ось Піпанк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Ось Піпанк.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купує «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Правоохоронці затримали 38-річного жителя Києва, який за завданням російських спецслужб готував вбивство одного з керівників структурного підрозділу головного управління розвідки.
2: От такої.
1: Да, з ним зв'язалися спецслужби, коротше, це типу як українець, але він уже не раз там його засуджували за якісь там майнові всякі штуки. От, пообіцяли йому 100 тисяч доларів за вбивство. 10 тисяч він вже отримав авансу, вивчав маршрути, час роботи, коротше, все про цього посадовця ГУР, і мав потім знайти людину, яка FPV-шкою вміє керувати, і от FPV-шкою мала уразити нашого співробітника ГУР.
2: А тепер на ковер до Буданова в офіс президента буде там потім отримувати на горіхи за все, що планував зробити. Гімно таке, а? Як можна в Україні продатися за ці російські рублі вонючі?
1: Костя, таке от, ну
2: таке
1: що?
2: Життя, да. На жаль, ми живемо в реальному часі, і бувають випадки, коли зраджують Україну.
1: І будуть завжди, на жаль. Просто треба їх вчасно попереджувати. От і все. Далі
2: про погоду. Ми теж вчасно попереджуємо, дощитиме по всій території України. Зараз більш детально.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8 червня на календарі, 10:31 на годиннику. Сьогодні по всій території України дощі, місцями з грозами. На заході і півночі плюс 27. Температурний максимум дощитиме на заході з грозами, на півночі просто опади. На сталевому сході до плюс 28 прогріється стопчики термометрів, також дощитиме. На півдні в українському Криму в день плюс 26. В центральних областях плюс 28 максимум, ну і столиці України в місті Києві. Протягом дня температурний максимум 26 градусів тепла, дощитиме в усіх регіонах, хочу нагадати, в Києві наразі вже опади, плюс 20, беріть парасольки, ну і не хвилюйтесь, якщо почуєте розкати грому, можливо, це ще не тривога.
1: Розкати грому.
2: Ну
1: да. Ось, я так розумію, ти дуже засумував за радіо, да?
2: Чи не можна наговоритись, да?
1: Та ні, я не про це. Про футбол будемо говорити,
2: так?
1: Да?
2: О, да.
1: Ну, ладно.
2: Слухай, ну, була дуже цікава і людяна ситуація вчора в матчі України і Данії. Треба про це поговорити, тому добре, що наші повели себе як справжні джентльмени.
1: Не розкривай всі карти. Зараз коротка реклама, музика української перемоги. І повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Отой ваш футбол і вбити може.
2: Ну що ти таке кажеш,
1: Саш? Так а що, Костя, товариський матч між збірною України і Данією було зупинено на 65-й хвилині через те, що данському футболісту Крістіану Еріксену стало зле на футбольному полі.
2: Ну що?
1: Спортсмен втратив свідомість і впав.
2: До речі, 5 років тому той самий Еріксен вже падав прямо під час футбольного матчу зі збірною Фінляндії. В нього раптово зупинилось серце, після цього йому в серце вмонтували якийсь апарат. То вже пізніше.
1: Так, цього разу пауза у матчі тривала близько 20 хвилин, після чого Еріксен, за даними ЗМІ, зумів самостійно покинути поле, його забрала швидка. Команди не стали продовжувати матч.
2: Хто так розповідає, Саш?
1: Так а що?
2: Ну, людяніше треба. Знаєш, як відбувалось на полі. Кажуть, що таке рішення прийняли тренери збірних, нашої данської. До речі, головний тренер збірної Данії Брайан Ріємер подякував українським болівальникам за теплу підтримку Крістіана Еріксена. Угу. Також він сказав: наш суперник проявив турботу, вони пішли за нами і сказали, все, що вам потрібно від нас, ми готові дати, заявив наставник збірної Данії, тому і ми теж дамо все необхідне.
1: Ракети для ППО, будь ласка.
2: Тренер збірної,
1: Саш. А що, Кость, він же сказав все, що нам потрібно. Футбольні м'ячі в нас є, а от ракет до ППО немає.
2: Саша, і футбол це...
1: Так, це, Кость, до речі, там от на полі після цього інциденту футболісти обох збірних стали в коло. Це якась мантра, чи що це було?
2: Саш, футболісти збірної Данії України стали в коло навколо Крістіана Еріксена з двох основних причин. По-перше, захистити його від камер і зберегти його людську гідність, а також чітково закрити медиків від вітру та сторонніх очей, поки лікарі боролися за життя футболіста.
1: Ого, так? Ну це прям якийсь такий жест людяності.
2: Так, Саш, коли воно людина все, так воно і відбувається.
1: Да. Ну, ми живемо в такий час, знаєш, що коли людина не добиває лежачого, не знімає чуже горе на телефон і не пише «сам винен», ми вже називаємо це героїзмом.
2: Хоча колись це називалось просто не бути мудаком.
1: Да. Багато таких, на жаль, серед нас, але коли треба, ми гуртуємося. Бо що? Бо ж українці, це коли людина впустила покупки, да? Через секунду 10 людей вже збирають їх із тротуару.
2: Або у когось заглохла машина десь на трасі, за хвилину з'являються 3 експерти з руками в кишенях, один такий, а я реально знаю, що робити.
1: Да, постукав
2: там трошки.
1: Або хтось загубив гаманець в магазині, а його наздоганяють через квартал і віддають той гаманець.
2: Але вже без грошей.
1: Кость,
2: жартую, жартую.
1: Буває.
2: Да. Ми вміємо бути людяними, і це факт. Наприклад, в 1990 році мільйони українців взялися за руки у живому ланцюгу від Львова до Києва. Не тому, що були однаковими, а тому, що вирішили бути разом незалежними від радянщини.
1: Саш,
2: тримай гаманець, в тебе випав.
1: Дякую, Кость. Почекай, там були гроші.
2: Саш, ну що ти про гроші думаєш? Ну, будь людина, йди бімо.
1: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А весь тиждень минулий говорили про те, що Зеленський написав лист Путіну.
2: Угу.
1: Але кажуть, що якось той лист, який вже отримав Путін, це була прям фінальна версія.
2: Так.
1: І була якась початкова версія. Не знаю, наскільки це правда. Може, це злі язики хочуть наговорити на нашого президента, але чомусь мені здається, що, можливо, перший варіант був цікавіший.
3: Ти ж розумієш, що будь-яка ідея літає в повітрі. І до мене прилетіла ідея першого листа, яку писав Володимир Олександрович Зеленський. Я, звісно, що її поклав на пісню і хочу якби людям пояснити, як насправді все відбувалось. Бо зрозуміло, що цей лист вже був відредагований, а от початкова версія зараз я вам її заспіваю.
2: Давай.
0: Костя співає.
3: Отож, лист Зеленського Путіну, версія number one. Вова, чорт, я пишу тобі лист, хоча про тебе тошно навіть говорити. Я відчуваю таке, як колись, хочу твою голову об каміння бити, а потім за ноги мотузкою до дрону

0: І оця версія все одно була не першою.
1: А що було першою?
0: Я думаю, Костя, ми не можемо це в ефірі показати, зачитати, включити аудіо. Дуже би хотілося, але все ж таки. Ну, дивіться, якщо говорити серйозно, то ми показали серйозність того, що ми готові до якихось перемовин. Путін що сказав? Держитесь, браття. Ну,
1: не
0: це
1: нам,
0: вам
1: він повірте. Не нам це сказав,
0: да, своїм. Своїм плішивим військовим. Тому, що я можу сказати? Ну, держитеся, повірте, Збройні сили і Сили оборони України вам цього ніколи не пробачать, всю цю велику війну. Так що, готуйтеся.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Інформація буде зараз на правах реклами.
2: Да, інформація для людей старше 55 років. Угу. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота.
1: Так, вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Угу. В тарифі 20 гігабайт інтернету, тисяча хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
2: За 4 хвилини Кирило Бондаренко буде розповідати, що цікаво відбувається в Україні і світі. Зокрема, кажуть, Латвія передасть Україні ще 17 автівок, які конфіскували п'яних водіїв.
1: Непогано.
2: От так от, за тверезе життя треба топити. За це ми хочемо подякувати нашим партнерам і послухати ще музику української перемоги, потім новини.
1: Партнерам і людям, які люблять алкоголь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, прямо зараз Кирило Модаренко розкаже в новинах, що відбувається в Україні і світі. Найсвіжіше станом на 11:00, а після того у нас буде цікава розмова з командиром 9-ї окремої бригади.

0: сил безпілотних систем Рустам Нургудін з позивним Джин. Чому саме такий позивний?
1: Дізнаємось дуже скоро.
0: Дочекайтеся, Кирило, тобі слово.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази Семиколодезанська в окупованому Криму. Це один з найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів на сході півострова. Також відомо про ураження нафтобази в районі Феодосії. Обидва об'єкти працюють на потреби окупаційної армії. Крім того, за даними командування, оборонці вдарили по пункту управління ФСБ на Білгородщині, а на окупованій Донеччині поцілили по складу боєприпасів. Служба безпеки затримала студента-коригувальника ворожих ударів по Дніпропетровщині. Фігурант допомагав ворогу атакувати Нікопольський район. Ворога цікавило розташування логістичних центрів сил оборони та ключові шляхи постачання залізницею. Студент намагався залягти на дно на Черкащині. Не вийшло. Юнак під вартою, йому загрожує довічне. Латвія передасть Україні ще 17 автівок, які конфіскували у п'яних водіїв. Машини, зокрема бізнес-класу, отримують підрозділи Міноборони, Нацгвардії, а також військових адміністрацій у прифронтових регіонах. З початку війни Латвія регулярно передає Україні автівки, якими кермували на підпитку. До навчальної програми старшої школи додали книгу «2024 кілометри». Це історія про глибинні рейди спецпризначенців УГУР на територію Росії, зокрема для знищення стратегічної авіації ворога. З наступного навчального року вчителі зможуть обговорювати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист України». І на сам кінець, минулими вихідними у Києві втретє відбувся найбільший фестиваль поп-культури в Україні «Фанкон». Під одним дахом зібрались косплеєри персонажів з аніме, відео, ігор, коміксів, фільмів та мультфільмів. Окрім емоційної розрядки на тлі війни, на заході збирали кошти на українське військо.
2: Новини на радіо Байрактар.
4: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
0: Гостяк ранкового шоу – командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем Рустам Нургудін з позивним «Джин». Доброго раночку, пане Рустам.
5: Доброго ранку.
0: Так, поговоримо трішки про вас. Дивіться, ви починали добровольцем-кулеметником в розвідці, а зараз командуєте цілою бригадою безпілотних систем. От який момент на цьому шляху для вас був найважчим?
5: Всі. На цьому шляху не було таких простих моментів, і я навіть не пригадаю, коли було важче.
0: Ага, тобто кожен етап був по-своєму просто важкий.
5: Той, який зараз, той самий важчий завжди.
0: Ага, я зрозумів, в моменті найважче. Добре. Позивний Джин. Так. Звідки він взявся? Це про вміння робити дива на полі бою, чи за цим стоїть якась, можливо, смішна армійська історія?
5: Взагалі-то дива робити на полі бою – це така робота, да? Ну, це завжди відбувається. Ну, принаймні, я так хочу про себе думати.
0: Угу.
5: Але історія дійсно була. Жаль, що тут радіо, а кажуть, що сережка, яка у мене висить, разом з моєю специфічною пикою, нагадують того джина з мультика. От воно якось джин. Так і пішло. Так.
0: Да. Ну, а якщо ви дозволите ваше фото виставляти в соцмережах, то, в принципі, наші слухачі побачать в соцмережах радіо Байрактар.
5: Ну, будуть, маю шанс порівняти.
0: Так, да, і напишуть, чи схожі, чи ні. Добре. Ваш принцип – усе завжди можна зробити ще краще. Бували от ситуації, коли цей перфекціонізм на війні рятував життя вашим людям?
5: Я думаю, що цей принцип завжди рятує життя. Тобто, дивіться, ніколи не можна зупинитись в тому, щоб зробити щось краще, щоб зупинитись в деталях, в дрібницях. Тобто, я тільки жалкую, весь час жалкую, що в мене не вистачає часу в добі для того, щоб добігти до всіх тих дрібниць, до яких я повинен добігти. Mm-hmm. Розумієте? Тобто це таке ставлення і це таке відношення, що мені треба це зробити. І я прям вимагаю, прошу і намагаюсь створити таку обстановку навкруги себе, щоб люди це розуміли, що чим глибше, чим детальніше вони добіжуть до вирішення будь-яких питань. Взагалі незалежно, що це планування якоїсь бойової операції, це перевірка обладнання розрахунку, який виходить, це підготовка документів, які забезпечать нам потрібне майно, потрібні засоби за тиждень, за місяць, за півроку, планування на наступний рік. Тобто, чим глибше і детальніше ми добіжимо до чогось, тим краще буде і тим більше життів ми збережемо. Бо в будь-якому разі збереження життя, там, не знаю, цивільних в тому районі, який ми прикриваємо ППО, наших військових, які виходять на виконання задачі. Тобто, все це є там, кінцевою метою.
0: Угу. Ну, ви командир бригади, скажіть, будь ласка, що найважче в цій роботі? Відповідальність чи багатозадачність?
5: Спати весь час хочеш.
0: Ви зараз хочете спати? Це немає ніяк часу на відпочинок?
5: Немає.
0: Розуміємо. Чи є час на відпочинок у ваших бійців, ми дізнаємося трішки пізніше. І хто вам потрібен. Ну, а за декілька хвилин у нас буде невеличка гра. Хочемо дізнатися трішки більше про людей, які служать у вашій бригаді. Чи можуть вони певні речі робити, чи ні. Дочекайтеся, зараз музика української перемоги і повертаємось в ефір.
4: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: 100.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
2: Нагадаємо, що в гостях ранкового шоу командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем з позивним Джин, пан Рустам. Доброго ранку ще раз вам.
3: Доброго ранку.
2: Пане Рустам, хочемо зіграти з вами в гру. Коротше, гра називається так. Чи може оператор дрону вашої бригади? Я буду ставити вам певну тезу, чи може він зробити ту або іншу річ. Ви кажете, може або ні, і, в принципі, можете додавати якісь свої коментарі. Готові?
3: Поїхали.
2: Чи може ваш дрончик викрасти за допомогою магніту чи гачка ворожий дрон або автомат прямо з окопу росіян, поки вони сплять?
3: Таке навіть відбувалося колись, але я взагалі-то противник такої.
2: Але чисто теоретично може?
3: Та, а що там такого, не складно.
2: Добре, чи може оператор дрону вашої бригади заглушити весільний мавік якогось російського командира прямо під час його святкування, щоб він знімав тільки чорний екран?
3: Такі задачі навіть ставляться. Не то, щоб про весільні дрони, але такі задачі навіть ставляться.
2: Такі задачі є, добре. Чи може ваш бієць принести на дроні каву чи гарячий обід побратимам на сусідні позиції, якщо ліньки йти пішки?
3: Я обов'язково попрошу це зробити. Але дивіться, приносити щось – це така цікава історія. І навіть зараз час від часу приносять гарячу їжу. Тобто вже приготовлено.
2: Окей, тобто це можна робити. Добре. Чи може оператор дрону вашої бригади підглядати через камеру за російськими солдатами, які крадуть один у одного тушонку чи шкарпетки?
3: У мене є безліч відео такого.
2: Дуже хочеться подивитися.
3: Ну, не все можу показати, але безліч.
2: Чи може оператор дрону вашої бригади за допомогою гучномовця на дроні вімкнути окупантам вночі на повну потужність гімн України?
3: Цікава думка. Навіть треба спробувати, бо вмикаємо зазвичай щось інше.
2: Щось інше, але вмикаєте, добре. Чи може ваш бієць використати потужний гвинт великого квадрокоптера замість будівельного міксера, щоб замісити у відрі тісто?
3: Сподіваюсь, він цього не зробить.
2: Добре. Чи може ваш дрончик написати на великому FPV-дроні маркером свій нік в TikTok чи Instagram, щоб окупанти перед смертю встигли підписатися і поставити лайк?
3: Я думаю, що вони це роблять. Угу. Я прям впевнений, що вони це роблять. Але дуже хочу попросити не робити цього.
2: Не робити цього. Ну і на фінал. Чи можуть ваші бійці підлетіти до позиції росіян і скинути їм чек сільпо з передбаченням ваш єдиний шанс вижити – це здатися в полон?
3: Такі задачі також виконуються час від часу, ви не повірите. Є навіть окремі служби, які цим займаються.
2: Яка все-таки цікава у вас робота? Якщо реально хоча б половина, правда, з того, що ви сказали, що ви виконуєте, тому я думаю, багато хто хоче доєднатися саме до 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем. Як це зробити, поговоримо в наступному блоці. Зараз музика української перемоги.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: В гостях ранкового шоу командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем з позивним Джин пан Рустам Нургудін. Доброго ранку ще раз.
2: Доброго.
1: Так, дивіться, ви воювали як класичний піхотинець, тепер керуєте дронами. Чи можна сказати, що безпілотні системи, вони вже остаточно витісняють людину з полю бою?
2: Ні.
1: Не можна. А що змінилося тоді?
2: Змінилася логіка ведення бойових дій. Тобто зараз безпілотні системи – це не щось окреме, що працює збоку. Це таке ядро, навкруги якого нанизуються інші сили та засоби. Тобто змінилася сама логіка ведення бойових дій. Вона неможлива без людини. І отой піхотинець в окопі попереду, тобто він повинен там бути. Тобто ми, на жаль, не можемо поки що обійтись без цього, це саме поважна, опасна і потрібна робота, але в будь-якому разі безпілотні системи на кожному етапі підтримки, застосування сил, вони використовуються для будь-чого. Тобто всебічне забезпечення, вогнева підтримка, навіть виконання окремих завдань може робитися за допомогою безпілотних систем. Ну, робиться вже.
1: Як би не розвивалися технології, поки що без людини ніяк.
2: Ніяк.
1: Це точно. Багато хто хоче йти саме в дрони, бо думає, що це прям безпечно і схоже дуже на комп'ютерну гру. Розвінчайте цей міф або підтвердіть його, з якими реаліями зіштовхується оператор на нулі.
2: Дивіться, це і правда, і ні. Тобто, воно дійсно може нагадувати комп'ютерну гру, коли ти в моменті, коли ти керуєш дроном, коли ти виконуєш якесь завдання, вражаєш противника, це виглядає саме так. Навіть якщо ти сидиш так, як колись робили ми там десь в окопі, навіть без якихось укриттів і того безлічі обладнання, яке є зараз у операторів, але в будь-якому разі це може нагадувати. Це затягує і дає шалений драйв. Тобто ти відчуваєш щось неймовірне, коли це робиш. З іншого боку, дійсно, оператори дронів – це перша мішень для противника. Це самі важливі цілі і за ними полюють. Ми робимо так, щоб вони не вполювали, вони намагаються робити щось навпаки.
1: Чому вполювати?
2: Так, так. Тобто це така складна історія насамперед. Але наразі зараз є вже достатньо велика кількість технологій, які дозволяють відтягувати операторів далі і далі в більш безпечні місця. Я не буду зараз розповідати, як це робиться, чому, там, на які дистанції, бо це наразі наша якась перевага.
1: Але така можливість є.
2: Така можливість є.
1: Так. А, і це наша перевага зараз на полі бою.
2: Звісно.
1: Супер. Ну, тому що ми знаємо, що росіяни, вони розвиваються також доволі швидко, і в дронах так само, але в цьому є перевага. Це круто. Зараз ви набираєте людей в свою 9-ту бригаду. Скажіть, будь ласка, хто вам більше потрібен? Оці запеклі геймери і айтівці, чи, може, просто звичайні мотивовані хлопці, яких ви навчите всього з нуля самі?
2: Ви знаєте, звичайні мотивовані хлопці, яких ми навчимо. Хлопці та дівчата, які насамперед бажають. Тобто людина, яка хоче, вона точно навчиться. От я в цьому впевнився за ці роки, що я знаходжуся в Збройних силах. Я точно знаю, що мотивація – це є саме перше, що потрібно.
1: Ну, це на вашому прикладі і можна подивитися,
2: може,
1: з чого ви починали і до чого зараз дійшли. Добре, які вакансії, найголовніше питання, які вакансії у вас відкриті і як до вас доєднатися?
2: Всі вакансії відкриті, починаючи з діловодів, закінчуючи членами екіпажів, навіть кілька офіцерських посад в управлінні. Бо розумних людей, які можуть працювати в безпілотних системах, ну, не так багато, і треба мати неабиякі таку ерудицію, як в технічному, так і в аналітичному домінах, щоб працювати в безпілотних системах. Але в будь-якому разі, на першу чергу ми шукаємо хлопців та дівчат, які приєднаються і побудують нові екіпажі. Тобто, чим більше буде нас, тим буде менше ворога.
1: Тобто, оператори дронів, так?
2: Оператори дронів, так, заряджаючі, штурмана, ну, тобто, всі ті люди, хто безпосередньо керує застосуванням безпілотних засобів, як літаючих, так і їздючих, і так далі.
1: З приводу навчання, ще таке питання, без ЗВП проходять спочатку, правильно? Без ЗВП у вашій бригаді чи окремо?
2: У нас.
1: У вас проходять?
2: У нас, так, у нас своє крафтове без ЗВП, в якому ми вже одразу починаємо придивлятися до людей, дивитися, чи які спеціальності вони будуть здатні опанувати, навіть якісь такі у вільний час пробуємо давати факультативні курси відповідні.
1: Ну, відповідно, так. Без АВП, і після того у вас вже профільне безпосереднє навчання.
2: Так.
1: Так. Скільки часу має пройти от від моменту там початку без АВП, да, і до того, як людину вперше можуть десь потихенько застосовувати уже в бойових діях? Скільки приблизно проходить часу?
2: Ну, скажімо так, якщо прямо в самому швидкому варіанті, це буде, мабуть, місяця три.
1: Місяця три, мінімум. Так, я чому запитав, я, напевно, це розумію, тому що ми кожен день спілкуємося з військовими, але для цивільних це ж, типу, мобілізація і завтра на фронт.
2: Ні, в безпілотних системах так не вийде.
1: Ну, в принципі, так.
2: Це та дуже складна історія. Навіть щоб навчити людину, яка буде просто доставляти пакунок на позицію, чи готувати цей пакунок, йому треба опанувати безліч технічних моментів, організаційних. Тобто вписатися в структуру роботи, опанувати програмне забезпечення, яке використовується для цього. Тобто це величезна система.
1: Тобто, всьому треба навчитися. Це точно. Дякую вам. Нагадаю, що у нас в гостях був командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем з позивним Джин, пан Рустам Нургуддін. Дякую вам ще раз. Бережіть себе, бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11-й годині на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
13: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
12: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
10: Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Пайректа.
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
6: Радіо Байрактар.
10: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: Не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Рашисти тікають з Кінбурнської коси на Миколаївщині. Як повідомили агенти партизанського руху АТЕШ, оборонці перерізали маршрути постачання, а також завдали ворогу значних втрат. Вогневі групи РФ на косі вже не справляються з українськими дронами. Далі про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. Скрізь, де безпечно, мережі вже лагодять. Крім того, негода знеструмила 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Енергетики радять енергоємні прилади вмикати до 16-ї години, а економити струм – з 18-ї до 22-ї. Далі про нашу демографію. З початку російсько-української війни з України виїхали понад 8,5 мільйонів громадян. Такі дані озвучив омбудсмен Дмитро Лубінець. Найбільшою хвиля була навесні 2022-го. Нині ж у Європейському Союзі точиться дискусія, у якому форматі продовжувати прихисток українців наступного року. До четвертої річниці загибелі Романа Ратушного у Михайлівському соборі у Києві провели панахиду. Нагадаю, йдеться про відомого громадського активіста, який загинув у боях проти росіян на Харківщині. Громадська організація «Захистимо Протасів Яр», яку очолював Роман, оприлюднила заяву, в якій наголосили, що продовжать його боротьбу за збереження зеленої зони та країни в цілому. І на сам кінець про спорт. Від 76-го місця у рейтингу до золота 15-річна львів'янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з шахів серед жінок. Юна шахістка блискуче розпочала виступи та виграла 6 партій поспіль. Дівчина виявилась не лише кращою на дорослому турнірі, а й першою, кому це вдалось без звання гросмейстера.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Вираж.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав,

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки вів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває! Літній гардероб у найкращому стилі! Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стрига». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стрига». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України – чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
1: Він забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, забув.

0: хочу піцу.
1: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
0: Domino's Pizza.
1: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over!
15: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
16: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Час

наче що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрам.

0: Насамперед, про ситуацію в енергетиці. У 8 регіонах країни частина споживачів залишилась без електропостачання. Усе через бойові дії та обстріли інфраструктури. На Київщині 26 населених пунктів знеструмлені через негоду. Енергетики вже взялися заживляти домогосподарства. Наші Збройні Сили з початку року звільнили від рашистів понад 600 квадратних кілометрів української території. Попри складну ситуацію на фронті, у травні Сили оборони змогли додати на свою користь 100 квадратних кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас противник продовжує тиснути на схід та південь країни. Найбільш напружені бої на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Проте наші воїни продовжують стійко утримувати оборону і знищувати окупантів. Як зупинити вербування громадян через Телеграм ворожими спецслужбами, вирішують у Національній поліції. Заступник голови Нацполу Андрій Нєбитов каже, повне блокування Телеграм в Україні не зможе вирішити проблему остаточно, а дасть лише тимчасовий ефект. Натомість деанонімізація, тобто розкриття даних про власника, дала би більший ефект у протидії діяльності ворожих спецслужб. І наостанок про Вірменію. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. Політсила набрала 49,81% голосів. Опозиція результати не визнає і звинуватила владу у маніпуляціях з підрахунком. Пашинян заявив, тепер його політсила зможе самостійно сформувати уряд, а повернення опозиції до влади могло би призвести до нового збройного конфлікту та поставити під загрозу суверенітет Вірменії.
1: Новини на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Дженсон. Реклама на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
10: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
13: Смішно, Саш. Ну прям
12: смішно, смішно. Да. Ну, наче все.
13: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Ой. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, так, кожен так. Другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Угу. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
8: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай».
14: на Радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
16: Люди!

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Відключіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми ватою бинтами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про відплату рашистам. Сили оборони України 7-8 червня вразили кілька інфраструктурних і військових об'єктів противника. У Краснодарському краї під вогонь потрапила нафтобаза «Грушовая». У Волгоградській області – диспетчерська станція «Красний Яр». Також сили оборони вразили РЛС у Краснодарському краї, пункти управління БПЛА на Запоріжжі, Донеччині та Курщині. У Криму під атаку ЗСУ потрапили дві великі нафтобази – Семиколодезянська та нафтобаза в районі Феодосії. Тепер про допомогу. Україна сьогодні отримала 7-й транш фінансування від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. До державної казни надійшло 2,6 мільярда євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро. Кошти скерують на фінансування видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Україна виконала 11 індикаторів плану реформ у сферах держуправління, економічної політики, енергетики, цифрової та верховенства права. Тепер про ринок праці. 3/4 українських компаній заявляють про нестачу персоналу. На єдиному порталі вакансій Держслужби зайнятості зареєстровано понад 200 тисяч відкритих вакансій. Це змушує державу змінювати політику у сфері зайнятості, кажуть в Мінекономіки. Там розробляють систему прогнозування ринку праці. Вона стане основою для державного фінансування освіти, навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій. І про черешні. Сезон розпочався. Повністю стигла ягода обійдеться у 175 гривень за кілограм. Цього року ягоди в

0: Фрукти почали продавати пізніше, ніж зазвичай. Ціни підскочили майже на 50% у порівнянні з минулим роком.
1: Новини на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кіяновська. Пробач мені за те, що не мовчала, а потім вдруге, що не берегла. Ми разом йшли. Єства мого шукала крізь сьоме небо пущена стріла. І щось збулось, пронизливе і віще, як голос бурі в верховіттях слив. Пробач мені, я надто вічна. Ти ще по-вічному не був і не любив.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Зеленський написав лист Путіну. Була якась початкова версія, не знаю, наскільки це правда.
4: Вова, чорт, я пишу тобі лист, хоча про тебе тошно навіть говорити. Я відчуваю таке, як колись, хочу твою голову об каміння бити, а потім за ноги мотузкою до дрону скрізь протягнуть де ляга.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
0: Радіо Байрактар.
2: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Введіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Музика української перемоги. Радіо Баєнка.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілей в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. ВПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує вночі, бо має високоякісну тепловізійну камеру. Тобто скинуті вампіром міни 82-го або 120-го калібру летять точно в ціль. Також цей дрон активно допомагає рятувати життя бійців, доставляючи в складні місця провізію, боєприпаси та ліки. Сили безпілотних систем України відзначають, що дрони-вампір вражають своєю живучістю. Навіть коли їх підбивають, вони іноді повертаються назад. Міцні, як дідовий Жигуль. Навіть якщо ворог глушить сигнал, дрон не панікує, просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. Вампір – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохина бренду «Метрошеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. У Глухові на Сумщині російські військові атакували дроном автомобіль. Четверо людей зазнали поранень. Також сьогодні рашисти атакували шахедами промисловий об'єкт у Кривому Розі. Обійшлося без постраждалих. На Херсонщині росіяни атакували з дронів людей у селах Дар'ївка та Зарічне. В самому Херсоні вдарили по автівці, поранили чоловіка. На Дніпропетровщині ворог цілеспрямовано атакував 4 енергооб'єкти. Енергетики вже розпочинають відновлювальні роботи, якщо це дозволяють умови безпеки. Далі про оборону. Міністерство оборони дозволило 30 компаніям створити приватні групи ППО. Було подано 43 заявки, 30 компаній отримали дозвіл. Декілька з них уже виконують бойові завдання. Проєкт приватного ППО має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову. Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, публічно звертаюся до президентів, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, сказав Туск. Нагадаю, президент Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперацій «Північ» ССО ЗСУ. Це рішення викликало обурення у Польщі. І наостанок про спорт. 8 медалей здобули українські дзюдоїсти на відкритому континентальному кубку у Талліні. Участь у турнірі взяли 252 спортсмени. За підсумками змагань, наші спортсмени 8 разів підіймалися на подіум.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

звіріле, спрагло живиться кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
5: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива, це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: За це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
9: Хрещатик люблю.
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринаде.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Це була реклама на Радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: День здорового харчування.
13: О, тримай подаруночок.
14: Що це?
13: Салатниця. Бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
12: Взагалі, то Костя, я їм салати.
13: Не з майонезом, Саш.
12: Я не їм майонез. Та
13: правильно, ти його п'єш? Жартую. Ти насправді гарно виглядаєш.
12: Дякую.
13: Якщо дивитись по пояс.
12: Костя.
13: Та жартую. Реально молодець. Видно, що займаєшся спортом десь після 10-ї вечора біля холодильника. Правильно?
12: Костя.
13: А що ти жир біс?
12: Ладно, жерти – це, звичайно, кайф, але коли ти знаєш, що в тарілці – це такий твій апгрейд, а не самознищення.
13: Які слова? Ну? І це людина тільки один салат з'їла, що буде, коли ти перестанеш майонез їсти?
12: А я не їм майонез.
13: А забув, ти ж його п'єш, точно.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: у музики і кажуть у любові.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЄ 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Philips One Play, я завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Морози.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Російські окупаційні війська скинули на Слов'янськ 3 авіабомби, пошкодили адмінбудівлю, медичний заклад, житлові будинки. 7 цивільних зазнали поранень. У Конотопі на Сумщині на місці російського обстрілу розгорнули оперативний штаб. Одна людина загинула, 3 вдалося врятувати. Безпілотник влучив у 5-поверхівку. На Дніпропетровщині у Нікополі росіяни вбили одного чоловіка, 2 травмовані. Є пошкодження будинків. В Україні успішно випробували нове покоління дронів-перехоплювачів. Вони здатні автономно знищувати російські ударні безпілотники типу «Шахед». Оператор у режимі реального часу спостерігає за рухом цілей, обирає необхідний об'єкт і дає команду на ураження. Після цього безпілотник самостійно супроводжує ціль і наводиться на ворожий дрон. Система вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині. У Києві попрощалися з Ярославом Івановим, військовим, музикантом і автором текстів, який загинув, захищаючи Україну. Попри дощ, провести його в останню путь прийшло багато людей – військові, молодь. А в Михайлівському соборі до 4-ї річниці загибелі Романа Ратушного сьогодні провели панахиду. Відомий активіст загинув в боях проти росіян на Харківщині. Громадська організація «Захистимо Протасів Яр», яку очолював Роман, оприлюднила заяву. Боротьба за збереження зеленої зони

0: та країни в цілому продовжиться. Кіберполіція попередила про фейковий сайт, який видає себе за «Дію» та «Банк ID» і намагається викрасти особисті дані користувачів. Людям підкидають посилання на вірусну програму. Після встановлення шахраї можуть отримати повний доступ до телефону. Користувачам наголошують – у жодному разі нічого не завантажувати.
1: Новини на радіо «Байрактар». В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
2: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Юрій Пододименко, позивний «Женіх». Воїн народився у селі Райківці на Хмельниччині. У дитинстві переніс важку травму ноги, але після лікування хлопець почав займатися спортом, щоб повернути собі фізичну форму. Він бігав, тренувався з гантелями, захопився футболом і з часом почав грати за різні місцеві команди та їздити на турніри. Окрім того, у школі він був головою волонтерського руху і робив усе, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Хлопець легко знаходив спільну мову з людьми різного віку та мав багато друзів. Після школи Юрій пішов навчатися у Кам'янець-Подільський національний університет імені Огієнка, де здобув диплом бакалавра. Далі був успішний логістичний бізнес, повномасштабне вторгнення застало Юрія якраз дорогою з Києва. Коли він приїхав додому, у нього були повні очі сліз. Він зібрався і одразу поїхав облаштовувати з друзями блокпости. 26 лютого Юра сам поїхав у ТЦК, а коли повернувся додому, сказав мені: «Я закрив наше село і мушу йти далі». До військових дій готувався у навчальному центрі, а далі виконував завдання на Рівненщині та відбув на Херсонщину у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вже під час повномасштабної війни Юрій здійснив свою мрію, одружившись з дівчиною, яка давно йому подобалася. Востаннє рідні бачилися з Юрієм під час вінчання. Весілля молода пара вирішила влаштувати після війни. Юрій бачив успіхи Збройних сил на різних напрямках і вірив, що невдовзі ворога вдасться перемогти. 6 жовтня 2022 року мати Юрія востаннє чула голос сина. Саме того дня солдат Пододименко загинув у селі Нова Кам'янка на Херсонщині. Воїну було 23 роки. Посмертно він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та удостоєний звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. А на фасаді Райковецької школи, де навчався герой, йому встановили пам'ятну дошку. Юрій Пододименко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрак.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.

0: краще, ніж один.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
5: Так.
4: Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією, вона їде на литовських номерах.
5: Кость, це не євробляхи, це не... наш.
4: А, та... ну да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура у межах 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Хрумкого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Рекомендую військового засобу. Застосування визнання дезінструкції та розповідайте з лікарем. Самоліковання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний чоловік, перед застосування, ознайомитися з інструкцією та продовжити

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті з фронту. Російське військове командування перекинуло нові підрозділи на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Окупанти нарощують штурмову активність. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, на двох ділянках фронту нині важка ситуація, зокрема на південний захід і на північ від Гуляйполя. За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби ворог 60 разів атакував позиції Сил оборони. Бої тривають на Лиманському, Слов'янському та Покровському напрямках. Суд відправив під варту водія автомобіля «Мерседес», який скоїв автотрощу минулої п'ятниці у Києві і спричинив загибель чотирьох перехожих. Він перебуватиме у СІЗО без альтернативи внесення застави. На момент аварії підозрюваний Плешивцев працював водієм таксі та віз пасажирку. Санкція статті, яку інкримінують Плешивцеву, передбачає до 10 років позбавлення волі. У Києві на місце аварії містяни несуть квіти. Маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися. Так відреагувала на трагедію у Києві прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також повідомила, уряд готує комплекс рішень, аби знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Водіям-порушникам посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху. Також планують удосконалити систему фіксації порушень і врегулювати використання легкого персонального електротранспорту. Мінекономіки спільно з Мінцифри презентувало державну платформу «Обрій». Вона має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Наразі платформа проходить бета-тестування. Доступні такі сервіси, як отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Часом.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити.

І того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна! Yeah.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Запроси мене сни.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Зеленський написав лист Путіну. Була якась початкова версія, не знаю, наскільки це правда.
17: Вова, чорт, я пишу тобі лист, хоча про тебе тошно навіть говорити. Я відчуваю таке, як колись, хочу твою голову об каміння бити, а потім за ноги мотузкою до дрону скрізь протягнуть дель.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура у межах 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Та сама акція – мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Деталі на сайті Новус.ua. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
4: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Дві людини загинули і 15 зазнали поранень внаслідок дронової атаки РФ по спальному району Запоріжжя. Раніше в день окупаційні війська пошкодили в Запоріжжі маршрутне таксі. На Сумщині через ворожі атаки травмовано 9 людей. На Дніпропетровщині російські війська обстріляли дві автозаправні станції. Поранили чоловіка. На прифронтових територіях продовжують розширювати мережу антидронового захисту. У травні фахівці облаштували понад 211 кілометрів захищених ділянок доріг. Ці логістичні маршрути використовують для постачання ресурсів, евакуації поранених та переміщення військових поблизу лінії фронту. Уряд показав парламенту концепцію пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає, що нарахування виплат зміниться повністю. За проєктом, пенсія складатиметься з двох частин – базової, яку фінансуватиме держава, і страхової, яка залежить від стажу і сплачених внесків. У Вірменії партія «Громадянський договір» на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном перемогла на виборах і зберегла парламентську більшість. Натомість проросійські політичні сили не змогли перехопити ініціативу і сформувати альтернативну коаліцію. Пашинян заявив про намір продовжувати курс на мирне врегулювання відносин з сусідами та розвиток співпраці з західними партнерами. Президент Зеленський привітав прем'єра Вірменії з перемогою. Німеччина підтримала розвиток в Україні служби освітньої безпеки. У межах співпраці Україні передали 185 комплектів металодетекторів. Для ефективної роботи поліцейських, які несуть службу в навчальних закладах, в умовах воєнного часу необхідні сучасні технічні засоби, наголосили німецькі фахівці.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: Радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
4: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
3: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
4: Можливість підписати контракт 18-24.
3: Обирай професію, а ми навчимо.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: День здорового харчування.
9: О, тримай подаруночок.
10: Що це?
9: Салатниця. Бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
8: Взагалі, то Костя, я їм салати.
9: Не з майонезом, Саш.
8: Я не їм майонез.
9: Та правильно, ти його п'єш? Жартую. Ти насправді гарно виглядаєш.
8: Дякую.
9: Якщо дивитись по пояс.
8: Костя.
9: Та жартую. Реально молодець, видно, що займаєшся спортом десь після 10-ї вечора біля холодильника, правильно?
8: Костя.
9: А що ти жиру біс?
8: Ладно, жерти – це, звичайно, кайф, але коли ти знаєш, що в тарілці – це такий твій апгрейд, а не самознищення.
9: Які слова? Ну? І це людина тільки один салат з'їла, що буде, коли ти перестанеш майонез їсти.
8: А я не їм майонез.
9: А забув, ти ж його п'єш, точно.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Погода. На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Бронеавтомобіль «Дінго». На озброєнні сили оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кг тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: хочу піцу, хочу піцу, хочу.
1: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
2: Домінос піца.
1: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
4: Oxford Medical 204 4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: скажи собі так, з прикрасами укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовіть медичну та розвитися з лікарем.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
1: Гостях ранкового шоу командир 9-ї окремої бригади Сил безпілотних систем Рустам Нургудін з позивним «Джин». Доброго раночку, пане Рустам.
2: Доброго ранку.
1: Так, поговоримо трішечки про вас. Дивіться, ви починали добровольцем-кулеметником в розвідці, а зараз командуєте цілою бригадою безпілотних систем. От який момент на цьому шляху для вас був найважчим?
2: Всі. На цьому шляху не було таких простих моментів, і я навіть не пригадаю, коли було важче.
1: Ага, тобто кожен етап був по-своєму просто важкий.
2: Той, який зараз, той самий важчий завжди.
1: Ага, я зрозумів, в моменті найважче. Добре. Позивний «Джин», так. Звідки він взявся? Це про вміння робити дива на полі бою, чи за цим стоїть якась, можливо, смішна армійська історія?
2: Взагалі-то дива робити на полі бою – це така робота, да? Ну, це завжди відбувається. Ну, принаймні, я так хочу про себе думати.
1: Угу.
2: Але історія дійсно була. Жаль, що тут радіо, а кажуть, що сережка, яка у мене висить, разом з моєю специфічною пикою, нагадують того джина з мультика. От воно якось так і пішло.
1: Да. Ну, а якщо ви дозволите ваше фото виставляти в соцмережах, то, в принципі, наші слухачі побачать в соцмережах Радіо Байрактар.
2: Ну, будуть, мають шанс порівняти.
1: Так, да, і напишуть, чи схожі, чи ні. Добре. Ваш принцип – усе завжди можна зробити ще краще. Бували от ситуації, коли цей перфекціонізм на війні рятував життя вашим людям?
2: Я думаю, що цей принцип завжди рятує життя. Тобто, дивіться, ніколи не можна зупинитись в тому, щоб зробити щось краще, щоб зупинитись в деталях, в дрібницях. Тобто, я тільки жалкую, весь час жалкую, що в мене не вистачає часу в добі для того, щоб добігти до всіх тих дрібниць, до яких я повинен добігти. Угу. Розумієте? Тобто це таке ставлення і це таке відношення, що мені треба це зробити. І я прям вимагаю, прошу і намагаюсь створити таку обстановку навкруги себе, щоб люди це розуміли, що чим глибше, чим детальніше вони добіжуть до вирішення будь-яких питань, взагалі незалежно, що це планування якоїсь бойової операції, це перевірка обладнання розрахунку, який виходить, це підготовка документів, які забезпечать нам потрібне майно, потрібні засоби за тиждень, за місяць, за півроку, планування на наступний рік. Тобто, чим глибше і детальніше ми добіжимо до чогось, тим краще буде і тим більше життів ми збережемо. Бо в будь-якому разі збереження життя, там, не знаю, цивільних в тому районі, який ми прикриваємо ППО, наших військових, які виходять на виконання задачі. Тобто, все це є там, кінцевою метою.
1: Угу. Ну, ви командир бригади. Скажіть, будь ласка, що найважче в цій роботі? Відповідальність чи багатозадачність?
2: Спати весь час хочеться.
1: Весь час хочеться спати. Все, немає ніяк часу на відпочинок.
2: Немає.
1: Розуміємо. Чи є час на відпочинок?

0: відпочинок у ваших бійців, ми дізнаємося трішки пізніше. І взагалі, хто вам потрібен. Ну, а за декілька хвилин у нас буде невеличка гра. Хочемо дізнатися трішки більше про людей, які служать у вашій бригаді. Чи можуть вони певні речі робити, чи ні? Дочекайтеся, зараз музика української перемоги і повертаємось в ефір.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: час. Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Нагадаємо, що в гостях ранкового шоу командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем з позивним Джин, пан Рустам. Доброго ранку ще раз вам.
2: Доброго ранку.
1: Пане Рустам, хочемо зіграти з вами в гру. Коротше, гра називається так. Чи може оператор дрону вашої бригади? Я буду ставити вам певну тезу, чи може він зробити ту або іншу річ. Ви кажете, може або ні, і, в принципі, можете додавати якісь свої коментарі. Готові?
2: Поїхали.
1: Чи може ваш дрончик викрасти за допомогою магніту чи гачка ворожий дрон або автомат прямо з окопу росіян, поки вони сплять?
2: Таке навіть відбувалося колись, але я взагалі-то противник такої.
1: Але чисто теоретично може?
2: Та, а що там такого, не складно.
1: Добре, чи може оператор дрону вашої бригади заглушити весільний мавік якогось російського командира прямо під час його святкування, щоб він знімав тільки чорний екран?
2: Такі задачі навіть ставляться. Не то, щоб про весільні дрони, але такі задачі навіть ставляться.
1: Такі задачі є, добре. Чи може ваш бієць принести на дроні каву чи гарячий обід побратимам на сусідні позиції, якщо ліньки йти пішки?
2: Я обов'язково попрошу це зробити. Але але дивіться, приносити щось – це така цікава історія. І зараз час від часу приносять гарячу їжу.
1: Угу.
2: Тобто вже приготовлено.
1: Окей, тобто це можна робити. Добре. Чи може оператор дрону вашої бригади підглядати через камеру за російськими солдатами, які крадуть один у одного тушонку чи шкарпетки?
2: У мене є безліч відео такого.
1: Дуже хочеться подивитися.
2: Ну, не все можу показати, але безліч.
1: Чи може оператор дрону вашої бригади за допомогою гучномовця на дроні вімкнути окупантам вночі на повну потужність гімн України?
2: Цікава думка. Навіть треба спробувати, бо вмикаємо зазвичай щось інше.
1: Щось інше, але вмикаєте, добре. Чи може ваш бієць використати потужний гвинт великого квадрокоптера замість будівельного міксера, щоб замісити у відрі тісто?
2: Сподіваюсь, він цього не зробить.
1: Добре. Чи може ваш дрончик написати на великому FPV-дроні маркером свій нік в TikTok чи Instagram, щоб окупанти перед смертю встигли підписатися і поставити лайк?
2: Я думаю, що вони це роблять.
1: Угу.
2: Я прям впевнений, що вони це роблять. Але дуже хочу попросити не робити цього.
1: Не робити цього. Ну і на фінал. Чи можуть ваші бійці підлетіти до позиції росіян і скинути їм чек сільпо з передбаченням ваш єдиний шанс вижити – це здатися в полон?
2: Такі задачі також виконуються час від часу, ви не повірите. Є навіть окремі служби, які цим займаються.
1: Яка все-таки цікава у вас робота? Якщо реально хоча б половина, правда, з того, що ви сказали, що ви виконуєте, тому я думаю, багато хто хоче доєднатися саме до 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем. Як це зробити, поговоримо в наступному блоці. Зараз музика української перемоги.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
4: В гостях ранкового шоу командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем з позивним «Джин» пан Рустам Нургудін. Доброго ранку ще раз.
5: Доброго.
4: Так, дивіться, ви воювали як класичний піхотинець, тепер керуєте дронами. Чи можна сказати, що безпілотні системи, вони вже остаточно витісняють людину з полю бою?
5: Ні.
4: Не можна. А що змінилося тоді?
5: Змінилася логіка ведення бойових дій. Тобто зараз безпілотні системи – це не щось окреме, що працює збоку. Це таке ядро, навкруги якого нанизуються інші сили та засоби. Тобто змінилася сама логіка ведення бойових дій. Вона неможлива без людини. І отой піхотинець в окопі попереду, тобто він повинен там бути. Тобто ми, на жаль, не можемо поки що обійтись без цього. Це саме поважна, опасна і потрібна робота. Але в будь-якому разі безпілотні системи на кожному етапі підтримки, застосування сил, вони використовуються для будь-чого. Тобто всебічне забезпечення, вогнева підтримка, навіть виконання окремих завдань може робитися за допомогою безпілотних систем. Ну, робиться вже.
4: Як би не розвивалися технології, поки що без людини ніяк.
5: Ніяк.
4: Це точно. Багато хто хоче йти саме в дрони, бо думає, що це прям безпечно і схоже дуже на комп'ютерну гру. Розвінчайте цей міф або підтвердіть його, з якими реаліями зіштовхується оператор на нулі.
5: Дивіться, це і правда, і ні. Тобто воно дійсно може нагадувати комп'ютерну гру, коли ти в моменті, коли ти керуєш дроном, коли ти виконуєш якесь завдання, вражаєш противника, це виглядає саме так. Навіть якщо ти сидиш так, як колись робили ми там десь в окопі, навіть без якихось укриттів і того безлічі обладнання, яке є зараз у операторів. Але в будь-якому разі це може нагадувати. Це затягує і дає шалений драйв. Тобто ти відчуваєш щось неймовірне, коли це робиш. З іншого боку, дійсно, оператори дронів – це перша мішень для противника. Це самі важливі цілі, і за ними полюють. Ми робимо так, щоб вони не вполювали, вони намагаються робити щось навпаки.
4: Чому вполювати? Так, так.
5: Тобто це така, ну, складна історія насамперед. Але наразі зараз є вже достатньо велика кількість технологій, які дозволяють відтягувати операторів далі і далі в більш безпечні місця. Я не буду зараз розповідати, як це робиться, чому, там, на які дистанції, бо це наразі наша
4: якась
5: перевага.
4: Але така можливість є.
5: Така можливість є.
4: Так. А, і це наша перевага зараз на полі бою.
5: Звісно.
4: Супер. Ну, тому що ми знаємо, що росіяни, вони розвиваються також доволі швидко, і в дронах так само, але в цьому є перевага. Це круто. Зараз ви набираєте людей в свою 9-ту бригаду. Скажіть, будь ласка, хто вам більше потрібен? Оці запеклі геймери і айтівці, чи, може, просто звичайні мотивовані хлопці, яких ви навчите всього з нуля самі?
5: Ви знаєте, звичайні мотивовані хлопці, яких ми навчимо. Хлопці та дівчата, які насамперед бажають. Тобто людина, яка хоче, вона точно навчиться. От я в цьому впевнився за ці роки, що я знаходжуся в Збройних силах. Я точно знаю, що мотивація – це є саме перше, що потрібно.
4: Ну, це на вашому прикладі і можна подивитися,
5: може,
4: з чого
5: так
4: ви починали і до чого зараз дійшли. Добре, які вакансії, найголовніше питання, які вакансії у вас відкриті і як до вас доєднатися?
5: Всі вакансії відкриті, починаючи з діловодів, закінчуючи членами екіпажів, навіть кілька офіцерських посад в управлінні. Бо розумних людей, які можуть працювати в безпілотних системах, ну, не так багато, і треба мати неабиякі таку ерудицію, як в технічному, так і в аналітичному домінах, щоб працювати в безпілотних системах. Але в будь-якому разі, на першу чергу, ми шукаємо хлопців та дівчат, які приєднаються і побудують нові екіпажі. Тобто, чим більше буде нас, тим буде менше ворога.
4: Тобто оператори дронів, так?
5: Оператори дронів, так, заряджаючі, штурмана, ну, тобто всі ті люди, хто безпосередньо керує застосуванням безпілотних засобів, як літаючих, так і їздючих, угу, і так далі.
4: З приводу навчання, ще таке питання, без ЗВП проходять спочатку, правильно? Без ЗВП на, у вашій бригаді чи окремо?
5: У нас.
4: У вас проходять?
5: У нас, так, у нас своє крафтове без ЗВП, в якому ми вже одразу починаємо придивлятися до людей, дивитися, чи які спеціальності вони будуть здатні опанувати, навіть якісь такі у вільний час пробуємо давати факультативні курси відповідні.
4: Ну, відповідно, так, без ЗВП, і після того у вас вже профільне безпосереднє навчання.
5: Так.
4: Так. Скільки часу має пройти от від моменту там початку без ЗВП, да, і до того, як людину вперше можуть десь потихенько застосовувати уже в бойових діях? Скільки приблизно проходить часу?
5: Ну, скажімо так, якщо прямо в самому швидкому варіанті це буде, мабуть, місяця три.
4: Місяця три, мінімум. Так, я чому запитав, я, напевно, це розумію, тому що ми кожен день спілкуємося з військовими, але для цивільних це ж, типу, мобілізація і завтра на фронт.
5: Ні, в безпілотних системах так не вийде. Ну,
4: в принципі, так.
5: Це та дуже складна історія. Навіть щоб навчити людину, яка буде просто доставляти пакунок на позицію, чи готувати цей пакунок, йому треба опанувати безліч технічних моментів, організаційних. Тобто вписатися в структуру роботи, опанувати програмне забезпечення, яке використовується для цього. Тобто це величезна система.
4: Тобто, всьому треба навчитися. Це точно. Дякую вам. Нагадаю, що у нас в гостях був командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем з позивним Джин, пан Рустам Нургуддін. Дякую вам ще раз. Бережіть себе, бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: На зв'язку були «Сталеві ластівки» сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11-й годині на радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: слова любові.
1: На радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Весна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

вода висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний, володар на скелях.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо. Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова, він же АК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо?
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Коти до подарунків. Найкращий!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пішов. Перед затруднення. Ознайомитися з

0: легше, ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: День здорового харчування.
10: О, тримай подаруночок.
11: Що це?
10: Салатниця. Бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
9: Взагалі-то, Костя, я їм салати.
10: Не з майонезом, Саш.
9: Я не їм майонез.
10: Та правильно, ти його п'єш.
9: Так, по-перше, ти знаєш, що я займаюся боксом і в більшості харчуюся. Правильно,
10: Костя. Тільки чомусь тренер кожного разу питає, чому тебе немає на тренуванні. Я ж спеціально записався в той самий зал, щоб доказати людям, що тут не чисто.
9: А по-друге, це не просто якась там дата в календарі, оцей от день здорового харчування, цілий тиждень для тебе.
10: Цілий тиждень?
9: Да.
10: То це для тебе прям як піст?
9: Дуже смішно.
10: Ну, ладно, ладно, жартую, ти насправді гарно виглядаєш.
9: Дякую.
10: Якщо дивитись по пояс.
9: Костя.
10: Та жартую, реально молодець, видно, що займаєшся спортом десь після 10-ї вечора біля холодильника, правильно?
9: Костя.
10: А що ти жиру бісишся? Ладно, що там з тим святом?
9: Так, скотина, це така фішка, яку придумали в Великій Британії. Але підкопили вже в багатьох країнах. Мета – не тикати в тебе брокколі, а реально показати, як їжа впливає на твоє життя, на твій мозок і навіть на твій настрій.
10: А ти на антидепресантів. То може ти просто не доїдаєш?
9: Смішно, Костя.
10: Солоденька любиш? Погано, Саш. Солодощі різко підіймають рівень дофаміну, але вже за годину стається оце цукрове похмілля, ти стаєш роздратованим і навіть втомленим.
9: І що робити?
10: Заміни солодке. Наприклад, натуральний йогурт з кокосовою стружкою нормально підходить. Кисломолочний сир з блендера або сухофрукти. Я вон їм фініки, курагу і нормально
9: фу,
10: все.
9: Фу, Кость, фу, ні, не моє.
10: Ну тоді будеш наркоманом.
9: Що ти мелиш?
10: А що, Саш, я трішки розбираюся в ваших отих хелсі фудах. Дослідження показують, що солодке стимулює мозок так само, як кокс.
9: Так.
10: Ну не прям так жорстко, але в ту сторону, і дешевше. Тому тягне ще і ще, але кажуть, коли кидаєш цукор, через тиждень починаєш себе відчувати так, ніби прокачав на плюс 10 до енергії.
9: Так, все, треба злазити з тої голки. Сьогоднішнього дня курка. Гречка і салат.
10: Багато салату, Саш. Салату. Просто більшість думає, що зелень то тільки для кроликів. Да. Насправді зелень то для печінки, для шкіри і для концентрації.
9: Будь ласка.
10: Шпинат, рукола, капуста – це чистильники твого тіла.
9: Дуже красиво звучить. Ну, знаєш, Кусь, не один ти розбираєшся в healthy food'ах. Я теж маю профіль.
10: А ну, здивуй мене.
9: Наш мозок на 60% – жир. Тому йому потрібен жир, Костя.
10: То звідки такий розум?
9: Все, Костя? Все. Значить, дивися, нашому мозку реально потрібен жир. Але не чіпси, а омега-3. Наприклад, риба, авокадо, горішки там різні. Без них будеш тупити, концентрація така собі буде. Хочеш бути розумний, хавай нормально.
10: І пахнути будеш, до речі, гарно. Їжа дуже сильно впливає на наш запах. Будеш оцінямати свою ковбаску сосісочками, будеш пахнути не дуже. І, до речі, куріння сильно впливає на запах також. Я от кинув півтора роки, той майже забув, що таке дезодорант. дезодорант.
9: Ось, Саш, давай, ти забув, що таке дезодорант, бо у тебе всі гроші йдуть на косметику для дачі. А пахнеш ти отим гелем для душу тривотому, який і для тіла, і для посуди, і жирні плями застирає.
10: Ти звідки знаєш, блін.
9: Ми з тобою брали його по акції, бо два дешевше.
10: Точно, я...
9: Так, то що виходить? В нормальному харчуванні одні плюси?
10: Виходить, що так. І це ж не про ті дієти і заборони. Це про те, щоб розрулити своє харчування так, щоб жити не просто довше, а якось, ну не знаю, легше чи що.
9: Слухай, так, ну бо жерти це, звичайно, кайф, але коли ти знаєш, що в тарілці, це такий твій апгрейд, а не самознищення.
10: Які слова? Ну? Це людина тільки один салат з'їла, що буде, коли ти перестанеш майонез їсти?
9: Я не їм майонез.
10: А забув, ти ж його п'єш, точно.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 червня 2026 року.
1: Мережі магазинів Новус до Новус-Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: In.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
6: Міра не буде, работайте, братья.
7: Чи індуси приїхали в Україну, чи що?
8: Та ні, Кой, це Путін зі сцени Петербурзького економічного форуму прокоментував відкритий лист Зеленського.
7: А, ти про той висір.
8: Да, ось головні тези заяви диктатора.
7: А, ну,
8: значить, по-перше, Путін каже, що зранку бігло посмотрів лист і вважає його хамським, а також таким, що свідомо унеможливлює зустріч лідерів.
7: Хамський, це він ще першу версію не бачив.
8: А така була?
7: Зеленський натякнув, що так і походу було, і запікана вона
8: можливо.
7: Вся була.
8: Можливо. Значить, далі, Владимир Владимирович додав, що Кремль наразі не відіє смисла в зустрічі з Зеленським, хоча Путін стверджує, що ніколи від неї не відмовлявся, але проти того, щоб перелівати із пустого в порожнє.
7: Це він про свою валізку знову чи
8: хто зна? Хто зна? Київ прагне переговорів виключно для того, щоб зупинити просування російських військ.
7: Тих, що панорок сидять, ховаються від FPV, я пам'ятаю.
8: Далі наступне. Зеленський нещодавно просив Путіна про зустріч не публічно через одного з російських бізнесменів.
7: Через Абрамовича?
8: Там, кажуть, Зеленський таємно зустрівся з цим російським олігархом.
7: І наш президент це підтвердив і каже, що у такий спосіб Київ сподівався продемонструвати Москві серйозність своїх намірів припинити цю жорстоку війну.
8: Дуже цікаво, як Абрамович через Польщу їхав Укрзалізницею?
7: Думаю, важко було. Знаєш, провідниця сказала, поки не вип'єш весь бойовий чай, падло, постіль не отримуєш.
8: Так, і що, і що?
7: Та що, походу випив весь до єдиного, а потім бігав в туалет півночі.
8: Да, санітарна зона, Кость, правда ж? Була ж?
7: Ну, кожні 15 хвилин.
8: Ну, правильно, звісно, правильно. Ну, загалом, Путін назвав зовсім неправильним те, що Київ вирішив перевести цю дискусію в публічну площину.
7: Так, так, так. Бігло подивився, не бачить смисл. Владимир Владимирович, ну ми то припускаємо, що ви все бачили і все було трошечки інакше.
8: Як?
7: Ну, давай уявимо.
8: Давай. Отож, одразу після відкритого листа Зеленського в кабінеті Путіна.
6: Він написав!
8: Да, він знає, як вас звати!
7: Він такий потужний!
8: Блін, нам би такого!
7: Так, все, не палимось. Пиши відповідь. Так. Послухай ти!
8: Владимир Владимирович, краще послухай ви.
7: Ще краще послухай те.
8: О, так краще, так краще.
7: З волками жить поволчі бить.
8: Владимир Владимирович, але ми живемо з конем Лавровим.
7: З тобою собака. Не відволікайся, бо кліща не витягну.
8: Гав, що пишем ще?
7: Пиши, значить, не буде зустрічі, хоч вразив мене до глибини твій лист.
8: Так.
7: Не можна задню дати одразу, я все-таки ще терорист.
8: Владимир Владимирович, ну прям сильно, ну так пише справжній лідер.
7: Прям як Зеленський?
8: Ні, ну ви вже теж не перегибайте, у нього он якийсь стаж.
7: Ну добре, тримай сім парику, пес.
8: Гау!
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

чим не я. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні я з

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час,

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Перша. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Перша.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Бандурист Данило Мельник. Позивний Кенон. Данило народився у селі Устимівка на Київщині. З дитинства мав проблеми з кульшовими суглобами, не міг бігати, як інші. Через це йому довелося перенести 8 операцій. Віддушиною для хлопця стала музика. Ще маленьким хлопчиком співав українських патріотичних та козацьких пісень у складі чоловічого хору «Чумаки». Закінчив музичну школу імені Миколи Лисенка. Багато концертував, отримував перші місця на музичних конкурсах. Паралельно мав бажання здобути технічну спеціальність. Утім, вирішила вибір зустріч із доцентом Тарасом Яницьким, який запросив Данила на навчання до Київського університету культури і мистецтв по класу бандури. У патріотичній багатодітній родині проукраїнська позиція була як повітря. Ще у 2013 році, коли постав Євромайдан, сини Устим, Данило і Богдан разом із батьком майже постійно були на акціях у Києві. Періодично приєднувалася і мати. Данило після закінчення першого курсу разом із батьком та братами став на захист України. Хлопець доєднався до добровольчого батальйону «Донбас». У 2014 році з Іловайського котла Данило виходив разом із старшим братом Устимом, який закінчив консерваторію по класу кларнета. Дивом врятувалися. Після цього хлопець повернувся до навчання. Гарт і випробування Революцією Гідності та Іловайськом не минули для нього безслідно. Через тремор рук Данилові довелося наново вчитися грати на бандурі. Після закінчення вишу викладав уроки мистецтва школярам і постійно проводив благодійні концерти. Коли почався повномасштабний наступ росіян, Данило повернувся на війну, вступив до батальйону «Вовки да Вінчі». 10 травня 2023 року під час нетривалого перепочинку взводу під Бахмутом повідомили, що на нулі є поранені. Данило відправився на підмогу і поліг у тому бою. Наступного дня Данило Мельник мав перевестися до підрозділу операторів БПЛА. Данило Мельник – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
3: Так.
2: Пісня про цей бронеавтомобіль в мене також є.
4: Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією, вона їде на литовських номерах.
3: Кость, це не євробляхи, це не... наш.
2: А, на.
4: Ну да.
3: Та
4: і
3: ні,
4: там не додаткове плита, яка захищає. Там просто хороша броня. Кость, ну не розбираєшся, ну не лізь.
2: Так а ти тут для чого?
3: Давай поговоримо.
2: Давай.
1: Курс молодого бійця.
3: Український броньовик «Мак Овел Сова». Це тепер офіційно найзахищеніший колісний бронеавтомобіль в своєму класі в Україні, який або на днях кодифікувало Міноборони.
2: Ну, чекав.
3: Значить, наші інженери разом з європейцями взяли за основу якусь там топову південно-африканську платформу.
2: Так.
3: І жорстко перепакували її під сучасну війну дронів і мін.
2: Прям жорстко?
3: Дуже жорстко.
2: Прям...
3: Наші інженери жорсткі хлопці, дівчата. Да. Значить, головні фішки цього броньовика, їх три, найголовніших. Тримає удар протитанкової міни. Машина спокійно витримує вибух 10 кілограмів тротилу під колесом або під днищем. Щоб ти собі розумів, значить, звичайна протитанкова міна ТМ-62 містить близько 7-8 кілограм тротилу.
2: Так.
3: Тобто, сова проїжджає по міні, колесо відриває, але люди всередині лишаються живими.
2: Слава Богу.
3: Да.
2: Це найголовніше.
3: Друга фішка. Броня як стіна. Товщина, значить, бічної броні 16 міліметрів спецсталі. Це абсолютний рекорд серед українських і закордонних машин такого класу. Звичайна стрілецька зброя чи осколки її взагалі не колиш.
2: Ну, 16 – нормальний розмір.
3: Нормально, так, да. На холоді трошки менше, але ну, прям непогано. Ну і третя головна фішка – глушилка від дронів. На машину можна нашпигувати до 10 модулів РЕП.
2: Так.
3: Це непогано. Вона створює навколо себе справжній такий невидимий купол, який просто приземляє або збиває з курсу ворожої впівішки на підльоті.
2: І клімат-контроль. Ти забув сказати, четвертий.
3: Що ти кажеш? Порівняти її з ленд-крузером? Будь ласка. Ленд-крузер важить близько 2,5 тонн. Це важить десь 14-15 тонн.
2: Ого.
3: Да. Ленд-крузер має максимум 4 літра дізельний двигунчик. Сова має двигун 8,9 літра.
2: Нічого собі.
3: Об'єм. Непогано?
2: Така сова, да.
3: Кліренс в крузака 22-23 сантиметра, в сови 45 сантиметрів. Кося.
2: По кіським дорогам?
3: Ідеально, ідеально, так. Да. Ну і підвізка, значить, чи в крузака звичайні пружини або амортизатори для траси, чи там легкового
2: болота.
3: А у сови є пневмоподвісочка. Да, ну кажуть, що вона може прям летіти на високій швидкості по ямам, не буде відчуватися нічого такого дискомфортного, плюс можна її трошки підняти, трошки опустити, все як хочеш.
2: Мене побратим Дмитро Сова, я уявляю, як би йому пасувало за кермом цього бронеавтомобіля.
3: Да. Важко тільки було б десь припаркувати. Це доволі здорова така штука. Але в цілому сова був би задоволений совою.
2: Так точно. Дякую тобі за інформацію.
3: Будь ласка.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
5: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вірш.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Політає!
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло. Бо нам тут валять давно. З усього

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
2: Радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: День здорового харчування.
4: О, тримай подаруночок.
3: Що це?
4: Салатниця. Бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
3: Взагалі, то Костя, я їм салати.
4: Не з майонезом, Саш.
3: Я не їм майонез. Та
4: правильно, ти його п'єш?
3: Так, по-перше, ти знаєш, що я займаюся боксом і в більшості харчуюся. Правильно.
4: Так, тільки чомусь тренер кожного разу питає, чому тебе немає на тренуванні. Я ж спеціально записався в той самий зал, щоб доказати людям, що тут не чисто.
3: А по-друге, це не просто якась там дата в календарі, оцей от день здорового харчування, цілий тиждень для теми.
4: Цілий тиждень?
3: Да.
4: То це для тебе прям як піст?
3: Дуже смішно.
4: Ну, ладно, жартую, ти насправді гарно виглядаєш.
3: Дякую.
4: Якщо дивитись по пояс.
3: Костя.
4: Та жартую, реально молодець, видно, що займаєшся спортом десь після 10-ї вечора біля холодильника, правильно?
3: Костя!
4: А що ти з жиру бісишся? Ладно, що там з тим святом?
3: Так, скотина, це така фішка, яку придумали в Великій Британії. Але підкопили вже в багатьох країнах. Мета – не тикати в тебе брокколі, а реально показати, як їжа впливає на твоє життя, на твій мозок і навіть на твій настрій.
4: А ти на антидепресанти сів. Та може ти просто не доїдаєш?
3: Смішно, Костя.
4: Солоденька любиш?
3: Угу.
4: Погано, Саш. Солодощі різко підіймають рівень дофаміну, але вже за годину стається оце цукрове похмілля, ти стаєш роздратованим і навіть втомленим.
3: І що робити?
4: Заміни солодке. Наприклад, натуральний йогурт з кокосовою стружкою нормально підходить. Кисломолочний сир з блендера або сухофрукти. Я їм фініки, курагу і нормально
3: фу,
4: все.
3: Фу, Кость, фу, ні, не моє.
4: Ну тоді будеш наркоманом.
3: Що ти мелиш?
4: А що, Саш, я трішки розбираюся в ваших отих хелсі фудах. Дослідження показують, що солодке стимулює мозок так само, як кокс.
3: Так.
4: Ну, не прям так жорстко, але в ту сторону. Угу. І дешевше. Тому тягни ще і ще, але кажуть, коли кидаєш цукор, через тиждень починаєш себе відчувати так, ніби прокачав на плюс 10 до енергії.
3: Так, все, треба злазити з тої голки. З сьогоднішнього дня курка. Гречка і салат.
4: Багато салату, Саш. Салату. Просто більшість думає, що зелень то тільки для кроликів.
3: Да.
4: Насправді зелень то для печінки, для шкіри і для концентрації.
3: Будь ласка.
4: Шпинат, рукола, капуста – це чистильники твого тіла.
3: Дуже красиво звучить. Ну, знаєш, Кость, не один ти розбираєшся в healthy food'ах. Я теж маю профіль певний.
4: А ну, здивуй мене.
3: Наш мозок
4: так.
3: На 60% – жир. Тому йому потрібен жир, Костя.
4: То от звідки такий розум.
3: Все, Костя? Все. Значить, дивися, нашому мозку реально потрібен жир. Але не чіпси, а омега-3. Наприклад,
4: так.
3: Риба, авокадо, горішки там різні. Без них будеш тупити, концентрація така собі буде. Хочеш бути розумний, хавай нормально.
4: І пахнути будеш, до речі, гарно.
3: Не
4: їжа дуже сильно впливає на наш запах. Будеш оцінямати свою ковбаску з сосісочками, будеш пахнути не дуже. І, до речі, куріння сильно впливає на запах також. Я от кинув півтора роки, той майже забув, що таке дезодорант.
3: Ось, давай, ти забув, що такий дезодорант, бо у тебе всі гроші йдуть на косметику для дачі. А пахнеш ти отим гелем для душу три в одному, який і для тіла, і для посуди, і жирні плями застирати.
4: Ти звідки знаєш, блін.
3: Ми з тобою брали його по акції, бо два дешевше.
4: Точно, я.
3: Так, то що виходить? В нормальному харчуванні одні плюси?
4: Виходить, що так. І це ж не про ті дієти і заборони. Це про те, щоб розрулити своє харчування так, щоб жити не просто довше, а якось, ну не знаю, легше чи що.
3: Слухай, да, ну бо жерти це звичайно кайф, але коли ти знаєш, що в тарілці, це такий твій апгрейд, а не самознищення.
4: Які слова? Ну? І це людина тільки один салат з'їла, що буде, коли ти перестанеш майонез їсти.
3: Я не їм майонез.
4: А забув, ти ж його п'єш, точно.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Це по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

Золей. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чуми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня «Побажання для скотини Путіна».
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Репетет

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать у купі.

в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ,

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, вати бинтами.

0: Байрактар.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Інгуар 3. Багатоцільовий бронеавтомобіль Інгуар 3 виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – Інгуар завжди виходить на завдання у відмінній формі. Під капотом дуже серйозна техніка. Дизель на 356 кінських сил. Щоб уявити масштаб, це приблизно міць цілого BMW X5. Тільки в броні, ну і без дорогих сервісів. Завдяки великому дорожньому просвіту, повному приводу і колесам, які можуть їхати навіть після прострілу, ця машина впевнено рухається там, де інші просто сідають у ґрунт і здаються. Щодо броні, складних цифр не буде. Скажу просто, машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. З початку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації. І санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Берта. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
3: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: говорити, друж, я не сумую, все буде добре, брат.
1: Ой, москалі такі смішні зі своїм «Нікогда би не подумав, що переживу чуму і війну». Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
2: Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
4: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: що не пережив.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ –

0: активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Все було. Дорога закричала, блиснули байдужі ліхтарі. Ти пішла від мене до причалу і згоріла в полум'ї зорі. Вибухали дні незрозуміло, і життя котилося моє. Але там, де ти тоді зігріла, кожен ранок сонце устає. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Теплі хрущовки, темні двори.